Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu, nu, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit. Rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien dalyvaus pagrindinėje NATO viršūnių susitikimo Ankaroje sesijoje. Ten žada akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, nacionalinės divizijos kūrimą. Vakar suvažiavime be kitų jau spėjo pasisakyti

0: o Šveicarija baudinių serijoje 4-3 nugalėjo Kolumbiją. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi nulinėmis lygiosiomis. Ketvirtfinalyje susitiks būtent Šveicarija ir Argentina. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių.
1: Va čia tai geras rytas.
2: Dar vienas ankstyvas metas, jau trečiadienis, labas rytas, gero ryto, bičiuliai. Taip, kaip įprasta, porą minučių po pusę 7, čia su jumis sveikinuosi aš, Danielė ir Simas. Labas, Simai.
3: Labą rytą, Danielė, labą rytą visiems klausytojams, kurie su radio centru. Malonu, gerą trečiadienį rytą sveikinti. Žinai, ir aš taip nestandartiškai pradėjau šį rytą, atsivėriau naršyklę, žodžiu, viskas ok, ir esu tokiam kalendoriui. Vakar to tą praleido, bet vakar buvo šokolado diena.
2: Taip, aš žinok, mačiau, tikrai jau valgo to šokolado.
3: Kažkaip tai mes nei čia iškėlėm to klausimo vakar klausytams, nei apie tai mes kalbėjom, bet šiandien galvoju atsimsim, bet šiandien yra tarptautinė alergijos diena. Nu tai man jau nebepatinka.
2: Ar tu turi alergijų šiaip tais?
3: Manau, kad ne. Nežinau, nebent turiu, bet nežinau, bet kol kas iki šios dienos. Ne, nebuvo kažkaip. Valgau viską, ko nevalgau, tai to nemėgstu, bet kad būčiau alergiškas, nežinau, žiedadulkėms, dar kažkam, tai tikrai ne.
2: Bet žinai, sako, kad su amžium tos alergijos gali vis atsirasti gali išnykti, tai va, dar nežinai, galbūt ta alergija kažkokia ir atsiras. Labai to nelinkiu, žinoma.
3: Tai gal jau išnyko, nepajutau, gal ir nebėra.
2: Gal nežinojai, kad turi ir spėjo per tą laiką išnykti, tikrai.
3: Klausykit, Liepos 8, judam į priekį toliau, gerai nusiteikę, viskas tvarkoj ir siūlome jums na veikų 4 valandų trukmės programą. Iki 10 mes dirbsim čia, gerai paskaičiavo, ne? 3,5.
2: Taip, 3,5 tikrai valandas dirbsim ir būsime su jumis, tai labai tikimės, kad jūs būsite kartu su mumis.
3: Jo, nepamirškite akcento, labai svarbaus, ne tik tai laidos, bet ir viso eterio, tai yra pilate jūs mokame mes, labai svarbus reikalas, galbūt per anksti apie tai mes kalbam, bet turėdami laiko užsukite mūsų svetainę RCLT, ten viskas labai aiškiai išdėliota, nes šią vasarą mes rūpinamės jūsų kelionėmis, rūpinamės, kad jūsų degalų bakai būtų pilni, arba konkrečiau, kad už tą kurą, kurį įsipylėt, jums būtų sumokėta, ir tai padarysime mes.

0: mokslas šiandien.
1: Gelbstint eilinį kosminį teleskopą. Tokią ambicingą gelbėjimo misiją pradėjo NASA. Jos metu iškeltas specialus robotas bandys išgelbėti vieną iš senstančių teleskopų Swift, kuris šiuo metu krenta žemės link ir galiausiai patekęs į atmosferą gali tiesiog virsti dulkėmis. Tiesa, šansų, kad misija bus sėkminga, kol kas nėra daug. Vis tik, sėkmės atveju, tai galėtų atverti galimybės antram gyvenimui prikelti ir kitus orbitą skriejančius palydovus. Operacija turėtų trukti bent kelis mėnesius. Ją atlieka vieno amerikiečių startuolio sukurtas gelbėjimo erdvėlaivis, pritvirtintas prie mažos raketos nešėjos. Priartėjęs prie teleskopo orbitos, robotas turės erdvėje jį susirasti. Po to, manevruodamas aplink teleskopą, sugriebti jį trimis judančiomis rankomis. Tada robotas mažiausiai mėnesį vilks Swiftą į maždaug 300 km aukščiau esančią stabilią orbitą, kuris bus išgelbėtas nuo susinaikinimo. Nors operacija išties atrodo sudėtinga ir brangi, NASA mokslininkai sako, kad 2004-aisiais į orbitą stebėti gamą spindulių pliūpsnių paleistas teleskopas nėra visiškai eilinis. Šis teleskopas sąžiningai triūsė iki pat praėjusių metų, kol ėmė aiškėti, kad jo laikas orbitoje artėja prie pabaigos. Nepaisant savo amžiaus, Swift teleskopas mokslininkų gretose tebėra labai paklausus, ypač dėl savo trumpo reakcijos laiko. Jei jis sudegtų, greitai jį pakeisti nebūtų galimybių, tad NASA pabandys jį išgelbėti.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Eterija laiko mašina ir prisiminimai iš senų laikų, kai radio centre gyvavo legendinis LT Top 20, dar vadinamas LT Duku. Kiekvieną savaitę atlikėjai norėdavo patekti į tą 20-uką, o jau kokią vietą ten užimdavo, spręsdavo mūsų klausytojai. Taigi, prieš 25 metus, 28, 2001 savaitę, trečią vietą užėmė grupė Mango. Tą savaitę jų daina Būk mano padarė didžiausią progresą.
2: Būk mano ugnis, būk mano aistra.
1: Grupė Omega liko antroje vietoje, antrą savaitę iš eilės su tikru 2000-ųjų hitu Tu mano mergytė.
3: Tu mano mergytė, tu mano mergytė, aš tavo berniukas, aš tavo berniukas, tu mano paukštytė.
1: Ir džiaugiuosi skeldama jo klausytojų mėgiamiausiais, dar vieną savaitę iš eilės liko reperiai iš grupės G&G sindikatas. Prisiminkim tikrą tų metų lyderę, Etrija daina Tomas.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien dalyvaus pagrindinėje NATO viršūnių susitikimo Ankaroje sesijoje. Ten žada akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, nacionalinės divizijos kūrimą. Taip pat prezidentas tikisi proveržio dėl alijanso ketinimo įsipareigoti šiais ir kitais metais Ukrainai skirti po 70 milijardų eurų karinės paramos. O vakar pirmąją suvažiavimo Ankaroje dieną jau spėjo pasisakyti Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atskrido Kataro padovanotų 100 milijonų kainuojančių naujų lėktuvų Boeing. Atvykęs spėjo sukritikuoti sąjungininkus, kad šie esą per menkai prisidėjo prie karinės iniciatyvos prieš Iraną. Taip pat sakė išvakarėse pabendravę su Rusijos ir Ukrainos vadovais, o tuomet jam susidarė įspūdis, kad net ir Putinas esą siekia karo pabaigos. Volodymyras Zelenskis Turkijoje buvo pasitiktas aplodismentais. Jis argumentavo, kodėl Ukraina turėtų tapti NATO nare, taip pat prašė sąjungininkų pagalbos oro gynybos priemonėmis. Ukrainoje neslepiama, kad rusų paleidžiamų balistinių raketų iš esmės nėra kuo numušti. Patriot oro gynybos raketų pagaminama tiesiog per mažai.
0: Tuo metu Rusija toliau atakuoja Ukrainą. Šiąnakt balistinėmis raketomis smogta Kyjevui ir Charkivui. Pastarajame sužeisti mažiausiai 2 žmonės, apgadinta gyvenamųjų ir kitų pastatų. Kyjeve užsiliepsnojo sandėliai. O Jungtinių valstijų kariuomenė per naujausius smūgius Irane atakavo daugiau nei 80 taikinių, praneša amerikiečių centrinė vadovybė. Tai esą buvo atsakas į Teherano atakas prieš 3 laivus Hormūzo sąsiauryje. Apie oro pavojaus sirenas pranešama Bahreine. Kuveito kariuomenė skelbė šiuo metu atremianti priešiškas raketų ir dronų atakas. Nebejojama, kad naujausios atakos dar labiau susilpnins pastangas užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo paskutinės ketvirtfinalių dalyvės. Dramatiškose rungtynėse iš 2 įvarčių deficito sugrįžusi Lionelio Messi vedama Argentina 3-2 palaužė Egiptą, o Šveicarija būdinių serijoje 4-3 nugalėjo Kolumbiją. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi nulinėmis lygiosiomis. Ketvirtfinalyje sekmadienio paryčiai susitiks būtent Šveicarija ir Argentina. Kitos šio etapo poros – Prancūzija ir Marokas, Ispanija ir Belgija, Norvegija ir Anglija. O debiutinėse UEFA čempionų lygos atrankos rungtynėse Lietuvos čempionai Kauno Žalgiris namuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su Kosovo čempionais Džilanijo Drita. Kauniečiai pirmavo iki 82 rungtynių minutės, tad komandos treneris ir žaidėjai neslėpė nusivylimo dėl įslydusios pergalės. Atsakomosios rungtynės vyks kitą antradienį Kosove. Ir apie orus, pasak sinoptikų šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Vėjo gūsiai iki 20, pajūryje 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 11-12.
2: Na, apie ką daugiau kalbėti, jeigu ne apie futbolą? Mes su Danielė praktiškai visą laidos laiką šio ryto apie tai ir kalbam, apie na, tą įspūdingą Argentinos sugrįžimą. Labą rytą visiems, kurie su radio centru. Mes galim pratęsti tą savo mintis. Danielė labai taikliai pasakė, nu, bet kaip sako, negi to Argentina tokia stipri, vat, ir čia prieš tuos vos ištraukė, ir prieš tuos ištraukė, aš sakau, žinai, komanda, kuri mėgsta kentėti. Ai, sako, jo, jiems reikia turbūt gerų skambių antraščių,
3: jiems
2: žinai.
3: Tikrai reikia, ir jiems labai pavyksta visada tas antraštas gauti, tai su tuo ir sveikinam Argentiną, bet tikrai vakar buvo tokia keista emocija, negavau, kad Egiptą kada nors galima buvo palaikyti, nes tikrai buvo geros rungtynės.
2: Aš vakar su suneliu ir kalbėjau, sakau, žinai, vat baigėsi mačas, aš grįžau čia iš Kauno, apie tai gal vėliau papasakosiu, žinai, irgi buvau į futbolą įnikęs. Grįžau ir nu, atsukinėjomės. Mm-hmm. Ne visas rungtynės, o tiesiog na, tuos momentus, ten, tarkim, neįmušta 11 metrų baudinį, kortelės, ten dar kažkas neįskaityta įvartį, ten įvarčiai, aišku, savaime suprantama. Ir po to kalbėjom, taip, žiūrim vienas kitas, nežinau, su kur aš labiau dėl Argentinos džiaugiuosi, ar labiau liūdžiu dėl visų faraonų, žinai.
3: Taip, labai keistas jausmas.
2: Nu, kažkoks toks, bet kokiu atveju. Tai yra, na, turbūt drąsiai galima sakyti, geriausias futbolo mačas vakar, jeigu nepavyko pamatyti, tai prasisukit, atsisukit. Kitas dalykas, istorinė diena šiandien.
3: Kodėl
2: tau, man, visiems futbolo gerbėjams. Jeigu aš neklystu, nuo to meto, kai startavo pasaulio čempionatas, šiandien yra pirma diena, kai nebus futbolo.
3: Wow! Taip, palauk, jau nuo rytojus prasideda visos rungtynės.
2: Jo, bet šiandien mes taip įnikiai tą maratoną palauk, buvom, kad net nesupranti. Žiūri, ten vieną vakarą, dvi rungtynės, trejos, ketverios gali būti arba viena. Šiandien ta diena, kai mes galime atsiduoti na, gyvenimui be futbolo.
3: Tikrai šiandien nieko nėra.
2: Va taip, klausykite, jeigu mes jau taip kalbam, tai atsiduokite žaidimui, kurį mes ir siūlome jau nuo praeitos savaitės pradžios, man atrodo, ar ne, pilate jūs, mokame mes, beje, labai įdomi istorija, buvau Kaune, tai dar prieš Kauną užsukau degalinę, aš užsikalbėsiu visai solo tokį, žinai, išstojimą darau. Degalinė ekranėlė tokia yra, žinai, nu reklamėlės.
3: Taip, pasiai, ir pamatėjai reklamą.
2: Tave aš matau, tave, save. Įvažiuoju į Kauną, irgi ten ant sienos ledas ten šviečia, Danielis, nu žodžiu.
3: Aš Vilniuje irgi mačiau kelis mūsų tuos jau pasirodymus.
2: Jo, tu daili, aš didelis supranti, nu vat ir kažkaip. Tai, tai mes apie tai ir kalbam. Žaidimas, kuris tikrai yra dėkingas jums, mes norime, kad jūsų vasaros kelionės, nesvarbu, kur jos būtų apmokėtos, jūs sukate į degalinę, bet kokią, visiškai nesvarbu. Pilatės kurą su tam tikru tikslu nuvažiuoti kažkur, net nežinome kur. Ir tada, jeigu to čekio neišmeta, to registruojat mūsų svetainėje, mes labai gali būti, kad jį apmokėsim.
3: Tai būtinai, jeigu tik pirmą kartą dabar išgirdot apie šitą reikalą, tai dabar nebeišmeskit savo kvito niekada, registruokit jį rc.lt, nes ten reikia kelti to kvito nuotrauką ir trumpai aprašyti savo kelionės.
2: Jo, kadangi tų bandytojų, laimės ieškotojų arba na žaidimo dalyvių yra labai daug, tai mes tikrai negarantuojam, patys suprantate, 100% laimėjimo, nes tikrai dalyvių daug, o laimėtojų mažiau šiek tiek, bet pabandyti verta.
3: Tikrai verta, bent jau trys laimėtojai per dieną pas mus tikrai yra, tai verta išbandyti savo
2: jo,
3: laimę.
2: Tai dar vienas toks bandymas, tikimės sėkmingas, vėlgi su ankstyvų skambučiu ir ankstyvų pokalbiu laukia po kelių minučių.

0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: 2000-ųjų žvaigždė atlikėja Kaskada, visiems pažįstama hitų Every Time We Touch bei Evacuate the Dance Floor dėka, grįžta į eterį su nauja daina. Pristatau Utopia. Tikras vasaros himnas su užkrečiančia melodija ir skambesiu keliančiu nostalgiją. Jos balso ir muzikos nesumaišytum su niekuo. Eteryje Kaskada.
0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
2: Klausykit, mes tiek daug apie žaidimą prikalbėjom, kad aš dabar manau, kad iš karto reikia eiti prie to aprašo arba kelionės, kuri buvo aprašyta ir kuri bus netrukus apmokėta. Jos autoriai yra Aušra, netrukus mes su ją pasilabinsim. Eilinį kartą, aišku, pažadintas žmogus, vėl nepatogumas, bet tu, kai tik pasakai, kad mes skambinom dėl laimėjimo, žmogus automatu kažkaip tai prabunda iš karto. Važiavau pas savo buvusias grupiokės, su kuriomis palaikome draugystę 38 wow. metus, tai užsipyliau degalų. Labą rytą, Aušra.
3: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Va, žmogus, taip skamba žmogus prieš 10 minučių pakeltas, ne, kur čia, prieš 5 pakeltas. Kaip gyvenat?
4: Viską, ačiū gerai. Aš viską žinau, kad gyvenime darau ekspronto. Atsikėliau greitai, atsibudau į darbą, nes darbas sudėtingas, dirbu ligoninėje, tai aš turiu prabūsti ir būti darbinga.
2: Gerai, bet kalbant apie tą ekspromptą, tai ta kelionė pas grupiokės šiuo metu tikrai nemažas skaičius prabėgo, tai nebuvo turbūt ekspromptas?
4: Ekspromto.
2: Irgi?
4: Ekspromto, taip.
3: Tai jūs visos tokios esat, kad sugalvojom ir darom iš karto.
4: Ne. Aš tik viena, žinokit, iš mūsų tos kompanijos mes šiaip esam 5, bet iš tos kompanijos, žinokit, aš tokia pasakiau ir padariau.
2: Ai, tu savo. Aš galvoju, ar čia džiaugtis tokią grupiokę turint ar liūdėt, pasako, padaro. Žiūrint, ką pasako, tai aišku, čia priklauso nuo to dar.
4: Jos labai džiaugiasi. Labai.
2: Klausykit, ta draugystė, aš sakiau, na beveik 40 metų, ar ne, aš suprantu?
4: Taip. Taip, mes visą, žinokit, užaugam. Mum buvo 15 metų, kaip mes pradėjom mokintis.
2: Tai,
4: žinokit, mes ir paverkiam, ir pasijuokiam. Apie belenką, žinokit, mes galim pašnekėti. Eikiu savo,
2: kaip faina. Nes yra tikrai naratas žmonių, kurie, tarkim, vat, na, baigė mokyklą, tarkim, ar ne toliau, prabėga ten 10-15 metų, vat, Danielė gali paliūdis, nu, kad nebelabai yra apie ką šnekėti. Nebėra bendrų temų kažkaip, jo.
3: Taip, o jūs, aš esat ta, kur palaikote, ne?
4: Taip, taip. Čia buvo dabar visai nesenai gegužės mėnesį mūsų susitikimas, bet aš buvau išvykusi kelionę, tai jos tikrai, žinokit, traktavo tokį, kad susitikimas buvo visiškai netoks, todėl kad nebuvo manęs.
3: Nesiskaitę susitikimą.
2: Klausykite, Aušrele, mes labai nuplaukėm nuo temos. Čia apie jūsų grupiokės, jau apie jūsų darbus, apie jūsų energiją užsispyrimą, bet esmė, kad mes jums apmokėsime tą kvitą, kurį jūs, na, prisegėte, pateikėte mums, tai yra beveik 50, matau, 7 eurų, ne?
4: Taip, taip.
2: Nu tai sveikinam, linkime daugiau tokių kelionių, tikrai čekis bus apmokėtas, sveikinam su tuo ir ačiū, kad jūs ekspromptu dalyvaujat.
4: Ačiū labai jums.
3: Ačiū už energiją, Aušra, labai. Iki.
2: Gero trečiadienio. Iki, ate.
4: Ačiū, iki.
2: O eik tu savo, aš manau, kad čia gal sumelavo, kad miegojo, nes panašu, kad visą naktį nemiegojo saušlėlė. Klausykit, jeigu šią vasarą, kuri jau veikto į pusės, ketinate imti paskolą, verta prisiminti mažą gudrybę, kuri padės nepermokyti. Ir daugybė žmonių ją jau žino, užsukate į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildote vieną paraišką, per valandą gaunate pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių, bei patogiai juos palyginate. Kas toliau, žino Danielė.
3: Nes tas palyginimas, žino, kad gali padėti jums sutaupyti 9000 eurų neįtikėtina, bet kartais būtent tiek ir skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Tad tam, kam reikia paskolos dabar, užbėkite į lenders.lt.
2: O tam, kam reikia, na, galbūt neteisingai 100% pasakysiu, pilno bako degalų, užsukite į rc.lt. Pilote jūs, mokame mes.

0: Afrika. Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
2: Šeimyna, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
3: Kremas nuo saulės?
2: Yra.
3: Kefiras nuo įdegio?
2: Yra.
3: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
2: Kai be jo?
3: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
2: Jeigu tik to neši.
3: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas, antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki arčiu tavęs.
5: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
4: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietiniai ir grietinėliai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
11: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.

0: Ryto espresiukas.
1: Žvelgiant į laikrodį, turime būti labai greiti, kalbant apie aktualijas. 26 po 7, o pusė 8 trumpos radijo centro žinios. Ką radai?
2: Radau apie pasikeitusias oro keleivių teisės. Man atrodo labai naudinga žinia. Daugelį mumpi šituos dabar reikės žinoti dalykėlius, kurie įsigalios nuo 27 metų antrosios pusės. 13 metų truko derybos, o pagaliau įsigaliojo naujos taisyklės, kurios buvo nuo 2004 metų. Tai žinok, dabar labai trumpai galiu pereiti per tuos pagrindinius pakeitimus. Tai taip, keleiviai išlaiko teisę į kompensacijas už vėluojančius ar atšauktus skrydžius, kurių dydis priklauso nuo skrydžio atstumo, tačiau oro linijos gali sumažinti kompensaciją tam tikromis aplinkybėmis. Tai ten labiau įsigilinus, tai ten aišku, kad pailgėja laikas, kada galim teikti tas paraiškas dėl kompensacijų ir tada oro linijos turi greičiau reaguoti ir sumokėti tas kompensacijas. Dar matyt, svarbiausias buvo klausimas dėl to rankinio bagažo. Tai naujos taisyklės leidžia į lėktuvą nemokamai įsinešti vieną rankinį bagažą, draudžia papildomus mokesčius už vardo rašybos klaidų taisymą ir įlipinimo kortelės spausdinimą, bei užtikrinti, kad šeimos su vaikais ir neįgalus asmenys sėdėtų kartu be papildomo mokesčio.
1: Labai, nu man džiugiausia, kad dėl to rankinio viskas išlieka. Bet taip pačiai, kadangi aš keliauju, žinai, vis be tų bagažų, tai man tas tiesus kelias pas artimiausias.
2: Bet žinok, ten yra niuansai, kad kai pirksi bilietą, matysi didesnę jo kainą pagrindinę ir tada vis tiek galėsi pasirinkti tą paprastesnį variantą, pigesnį.
1: Tai čia, ta prasme, kad manai, kad laimėjai, bet iš tikrųjų gal ir nelabai.
2: Galimai bus taip tiesiog apeita, žinai, kaip visą laiką pakeitė taisyklės, bet yra kaip jas apeiti.
1: Nu gerai, aš nežinau, ar mano aktualija yra aktualija vadinama, arba ją galima vadinti, bet aš vakar buvau Kaune. Man tai yra aktualu, kadangi lankiausi pirmą kartą Dariaus Girėno stadione, ne koncertų metu, bet sporto renginių metu, mačiau Čempionų lygos rungtynes, žodžiu, vienas jos baigėsi, bet įdomus, šiaip fantastika, labai gerai, lijo visą laiką, žiūrovai sėdi po stogu. Mhm. Nuostabus dalykas.
2: Tai, nes gerai, kad nuvažiavai ir nepersigalvojai.
1: Absoliučiai fantastinė kelionė, su sūneliu nuvažiavom, visi laimingi patenkinti, supranti, sėdim savo, žinai, žiūrim, žvelgiam, bet labai įdomi pastaba. Vėl mes grįžtam prie to didžiojo futbolo. Nu, nevadinu mažuoju tą, ką mes vakar matėm, bet kalbant apie pasaulio futbolo čempionatą, buvo arti 4,5 tūkstančio žmonių vakar Kaune. Tai linkėjimai visiems, šaunuoliai, gerai palaikėt komandą. Bet įdomus dalykas, kad iš tų 4,5 tūkstančio, bent jau mano rate, kur mano akis užmatė, beje, mačiau ir komentatorių Joną Lekšą šalia sėdinti, žinai, tai linkėjimai jam. Tikrai garantuoju, pusė žmonių buvo išsitraukę telefonus ir žiūrėjo Argentiną Egiptą. Aš tau sakau, ir aš netgi tokią mintį numečiau sūnui, sakau, žiūrėk, sakau, jeigu mes sudėtume į krūvą tokią mozaiką, padarytume visų telefonų, nu, žinai, vat vieną prie kito sulipdai ir padarai didžiulį ekraną tokį. Tai gal tai būtų geriau, nes tikrai pusė žmonių viena akim žiūrėjo tai, kas vyko stadione, ir kita akim žiūrėjo, ir tu neįsivaizduoji, kas vykdavo, kai viena arba kita komanda įmuša.
2: Reakcijos kažkokios neaiškios, ne kodėl.
1: Žodžiu, ten žodžiai mesi, čia sala, kažkas tokio. Tai žodžiu, įdomu buvo. Tai va tai labai trumpai norėjom, bet turbūt
2: tokia.
1: Gerai, lengvai vėluosim su trumposiomis žiniomis, bet jos tikrai bus po minučių 2,5.

Pagalbos Ukrainos prezidentas siekia dalyvaudamas Turkijoje vykstančiame NATO suvažiavime. Šiandien turėtų įvykti Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas. O iš Rusijos pranešama apie ukrainietiškais dronais šį rytą atakuotą dar vieną naftos perdirbimo fabriką. Jis dega Nižnikamskė Tatarstano regione daugiau nei už 1000 km nuo sienos su Ukraina. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsame 8 valandą. Šiandien daug kur trumpas lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija galimi stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 15-20 laipsnių.

0: Pirmą kartą šį rytą šios laidos metu verta prisiminti arba sužinoti studijos telefono numerį, kuris yra štai toks 06-628-6288. O sakome mes jį tam, kad jūs pakviestume į žaidimą ir jau dabar kviečiame, kurio pavadinimas ryto dešimtukas.
1: Taip, 10 klausimų jau tikrai yra sudėlioti. Dabar mes ieškom to žaidėjo, kuris galėtų atsakyti galbūt visus tos 10 klausimų per 30 sekundžių ir pasimti iš mūsų 100 eurų.
0: Teisingai, da, užsirašykite numerį arba dar geriau įsiveskite, kad nereikėtų po to mums nei kartoti ir jūs viską patys geriau žinotumėte, bet dėl visa pikto 06-628-6288 laukiame jūsų skambučių.

0: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kaip Amerikoje?
4: Ai, kažkaip be ryšio.
3: Ja. O Anglijoje?
4: Irgi be ryšio, žinok.
3: Pala, taigi dar Egipte buvai.
4: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
5: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Krokodilas.
4: Kas?
6: Krokodilas.
4: Krokodilas.
7: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
8: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
9: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
10: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
11: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas.

0: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvandeniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Ryto dešimtukas.
1: Na ką, esame visiškai pasiruošę 100%, bent jau iš mūsų pusės, ir tikimės to paties iš žaidėjos ryto dešimtuko. Su jie turbūt dabar ir galim pasisveikinti.
2: Labas rytas, Dovile.
3: Sveiki.
1: Labas rytas. Tai sakot, sėdėt automobilį ir laukit skambučių. Ir sulaukit galų gale, ne?
3: Taip, valio.
2: Na. Pirmas kartas?
3: Taip, šitam žaidime pirmas kartas.
2: Oi, labai gerai. Tai ką, kaip sofos lygoje seka žaisti?
3: Na, kartais būna geresnių dienų, kartais nelabai.
1: Nu, bet šiaip ant tos nugalėtojų pakilos užkopė ten trečia, antra, pirma vieta būna, net pasitaiko.
3: Būna.
1: Gerai, klausykit, dabar pačiai teks išbandyti, niekas jums aplinkui nepadės, o tik tai palaikys, bet viską turite savo galvoje rankose. Žaidimo taisyklės, Dovile, jeigu girdėjote, tai tikrai žinote, bet na, yra dalis žmonių, kurie turbūt negirdėjo ir norės pabandyti, tarkim, rytoj, tai jums ir visiems jiems jos yra tokios. 10 klausimų yra paruošti, juos dėlioja iš ryto Danielė. Raidė nedanieliška, visi atsakymai iš tos vienos raidės, laiko trukmė yra 30 sekundžių, atsakymai negali kartotis. Čia mano litanija ir baigta.
2: Ir jeigu įveikėte dešimtuką, pasiema 100 eurų. Nu, taip, mūsų čia labai svarbu paminėti. Na, o Dovile, jūsų raidė šį rytą yra K.
1: Katė. Katė, teisingai. Žiūrėkit, viskas, daugiau įžangų nereikia. Klausimas, ar jūs pasiruošus?
3: Taip.
1: Gerai, važiuojam į priekį. 3, 2 ir 1. Lietuvos miestas.
3: Kėdainiai.
2: Vaisius.
3: Kyvi.
1: Prieskoninis augalas.
3: Kalendra.
2: Apavas.
3: Kėdai.
1: Europos šalis. Nagi. Nagi.
3: Kipras.
2: Šokis.
3: O, Dieve, klumpakojus.
1: Taip. Bet mūsų taip sutapo su laiko pabaiga. Žaidimui skirto šokis buvo 6. Klausimas. Kaip jausmelis, Dovile? Kaip jausmelis?
3: Nu, žinokit, viskas drebo.
2: Bet balsas nedrebėjo.
1: Žiūrėkit, žinokit. Metas ramintis. Tas drebulys turbūt jau pasiekė apogėjų žaidimo metu, bet dabar viskas yra ok. 6 atsakymai ir mes labai tikimės, kad jums patiko, nepaisant to drebulio, ir sugrįši dar vieną kartą pas mus.
3: Bandysim visą laiką, kaip ir kiekvieną rytą.
1: Labai gerai.
2: Labai lauksim. Dar
1: gero ryto, gero trečiadienio.
3: Dėkui jau labai, gerai trečiadienio.
1: Iki.

0: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
3: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios burvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Elektroninės muzikos duetas Basil and Ainius. Vienintelis koncertas pajūryje. Liepos 17 dieną Palangos koncertų salėje. Ženk ten, kur dar nebuvai. Basil and Ainius. Mixed Signals. Bilietus platina kakava.lt.

0: O čia skamba jau paskutinė šią valandą priklausanti daina, kuri ir užbaigs šią valandą, lygiai 8 naujausios radio centro žinios. Mes galinkime visiems gero gražaus ryto, turbūt, ne?
1: Tikrai naktį taip gerai nupylė, kad dabar toks ramus atrodo ir malonus tas rytas, tai tokį mes jums linkime.
0: Jo, linkime ir raginame nestraukti, nes kitos valandos pradžioje iš karto pateiksime, sakyčiau, įdomią gyvenimišką temą. Atėjo iš mano gyvenimėlio, mano nutikimo vakar, tikiuosi ir įtariu, kad tai galėtų būti labai labai įdomu. Reikės jūsų nuomonės, reakcijų, visa kito. Tai likite kartu, tikimės jūsų pagalbos.

Afrika. Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Ankaroje tęsiantis NATO viršūnių susitikimui šiandien laukia pagrindinė derybų sesija. Ji prasidės apie 11 valandą ryto Lietuvos laiku. Alijanso sąjungininkai bando įtikinti Jungtinių valstybių prezidentą Donaldą Trumpą ir toliau palaikyti glaudžius ryšius, Vašingtonui pamažu traukiantis iš Europos. Siekdami išvengti naujos konfrontacijos su Trumpu, NATO sąjungininkai vakar pristatė naujų ginklų pirkimo sutarčių už 10 milijardų. Tai bandoma įrodyti, kad jie laikosi pažado didinti gynybos biudžetus. Šiandien Ankaroje laukiama ir dvišalio Trumpo bei Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimo. Tuo metu Rusija toliau atakuoja Ukrainą. Šiąnakt balistinėmis raketomis smogta Kyjevui ir Charkivui. Sužeisti keli žmonės, apgadinta gyvenamųjų ir kitų pastatų. Kyjive užsiliepsnojo sandėliai. O mainais Ukraina sudavė smūgių Rusijai, išsamiau Emilis Lingė.
1: Tatarstano regione už daugiau nei 1000 kilometrų nuo sienos su Ukraina dega ukrainietiškais dronais atakuotas Nižnikamsko naftos perdirbimo fabrikas. Jis įvardyjamas vienu didžiausių tokių kompleksų Rusijoje tiekiančių benziną, dizeliną ir kitus naftos produktus. Taip pat dega naftos perdirbimo gamykla Saratove, ji kiek arčiau Ukrainos. Dar ukrainiečiai smogė kariniam Boriso Glebsko aerodromui Voronežo srityje. Jame be kita ko rengiami bombonešių pilotai. Apskritai Ukraina tęsia atakas prieš Rusijos naftos infrastruktūrą. Degalinės statusą ilgus metus turėjusi šalis dabar susiduria su dideliu degalų deficitu, ko ne visuose regionuose. O benziną ėmė importuoti iš Indijos ir Kazakstano. Tačiau Rusijos poreikiams patenkinti to tikėtina neužteks.
0: Naujausi Jungtinių valstybių kariuomenės smūgiai Iranui buvo 4 ar 5 kartus stipresni nei atakos, surengtos prieš maždaug 1.5 savaitės, skelbia amerikiečių žiniasklaida. Pasak pareigūnų, smūgių taikiniu buvo oro gynybos sistemos, pakrančių stebėjimo objektai ir dronų pozicijos. Iranoje sasmugiuota mainais į Teherano atakas prieš 3 tanklaivius Hormūzo sąsiauryje. Atsakydamas, Iranas jau smūgiavo amerikiečių bazėms Bahreine ir Kuveite. Klaipėdoje prasideda tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Pasak organizatorių, 5 dienas truksiantis renginys suburs tradicijų puoselėtojus iš Argentinos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Japonijos, Latvijos, Lietuvos, Paragvajaus, Sakartvelo ir Ukrainos. Programoje parodos, edukacijos, koncertai, teatro aikštėje veiks tradicinio matų miestelis. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo visos ketvirtfinalių dalyvės. Jau rytoj vakare šį etapą pradės Prancūzijos ir Maroko akistata. Penktadienį žais Ispanija ir Belgija, naktį iš šeštadienio į sekmadienį Norvegija ir Anglija, o sekmadienio paryčiais Šveicarija ir Argentina.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Ir apie orus, pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Vėjo gūsiai iki 20, pajūryje 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 11-12.
3: Dar sykį visiems labą rytą, 7:08. Labą rytą.
4: Labas rytas, gero ryto, bičiuliai. Labai smagu, kad esate su mumis ir ką mes galim pradėti savo ryto temą.
3: Jo. Labai, na vėl bandau trumpai. Nutiko baisingas dalykas, baisutėlis dalykas vakar dienos metu. Jeigu taip labai trumpai, tai aš lankiausi vienoje vietoje, palikau mašiną parkinge, prekybos centro vieno, nesakysiu pavadinimo. Bet esminis dalykas, kad išlipau... Aš pamečiau ID kortelę. Tai yra labai svarbus dokumentas, šalia paso, sakykime, 2 svarbus labai dokumentai. Ir aš kažkaip, žinai, važiuodamas namo galvoju, nu, ar aš ją pamečiau, ar kažkur įsidėjau, aš nežinau.
4: Kur rasi tikrai galimai.
3: Nu, yra ten, gal ten kairėje kišenį
4: kažkur. Automobilį kažkur.
3: Bet viską išpurčiau ir supratau, kad, žinai, aš nestresuosiu, gal jie atsiras, bet, žinai, su kiekvieną minutę, ten pusvalandžių, ta mintis vis didėja, kad, na, jos nebėra, aš kažkur ją praganiau. Kadangi šiaip kartais būna pas mane tep-lept, tai visai įmanoma šansas, bet tada pradėjau galvoti, nu, dieve, jeigu taip yra iš tikrųjų, tada vėl vargo vakarienė, žinai, reikia, nu, žodžiu, ten vėl reikalai įvairiausi. Ir man Instagrame rašo vienas vyras, Jo sakinys toks kukų, nu dvi, kiu-kiu, ne kiu-kiu. Aš šitos kukų visada nereaguoju.
4: Nu, man tarsi, taip, dar nepažįstamas, ne,
3: kukų, ar kukų, kažkaip, žinai. Gerai, tada eina laikas toliau, skambina man nepažįstamas numeris, pats įlėpiu, ir skambina mūsų sekretorė, ačiū jai, Kristina. Sako, labas, Simai, labas, sako, taip nedrąsiai, žinai, moteris. Sako, tavęs ieško vienas vyrukas, jis rado tavo ID kortelę. O vieš,
4: tada,
3: pati.
4: Ar tada tu jau suvedėjai, kad tas vyras, kuris tau rašė per Instagram,
3: aš sakau, vyras? Ar tas vyras yra Kestutis? Sako, taip, pavardės nežinai, nežinau. Sako, aš tau galiu palikti telefono numerį. Okei, okay, man davė numerį, aš jam perskambinu, mes sutarėm, jeigu darbo metu turi nuvažiuoti į vieną vietą, jeigu po darbo, tai sakė, balsiai čia aplink Vilnių, žinai. Dabar yra esminis klausimas, štai ir ta tema, taip ilgai priartėjome. Aš vyksiu pas jį. Malonus žmogus rado, išgelbėjo mane.
4: Iškart parašė tavo, ne?
3: Visai kaip, nu pasirūpino be galo. Nuvažiuoju, sakau, kaip labas, kaip faina, kaip čia buvo, kokie mes čia faini ir kaip tau dėkingas.
4: Malonu, geras tu žmogus.
3: Bet vis dėlto yra toks momentėlis, kaip, nežinau, ar magaryčios vadinas, ar kaip, ar radybos, radybų ten tokia, nu kaip, ką duoti?
4: Kažkaip
3: ar...
4: norisi atsidėkoti, kad turėtų tai formą, ne, ne tik žodžiais.
3: Tai klausykit, mieli ponai, brangios damos, vat jeigu jums yra taip nutikę, arba kažkam artimam nutikė, ar jūs atsimdami savo tą tikrai brangų, na, net pinigais nevertinčiau reikalą, ar ne, na, ten gali būti, nežinau, gal ir žiedai kažkokie dar kažkas, nu, daug kas žmonės pameta. Ar reikia vis dėlto atsimant ir padėkojant tam žmogui dar kažką duoti? Nes aš tau sakiau, nu gerai, jeigu vyras solidus, a ne, nu, solidus vyras, o mačiau iš nuotraukų, kad taip, Kestutis, linkėjimai jam, nu, tai nedovanosi, nežinau, šokolado milka ten, žinai, sakys, tu ką, jaunuolį, žinai, arba ten kavos, Jakobs, kaip standartiškai.
4: Bet, pavyzdžiui, aš tavęs ir klausiu, ar tu pats, jeigu kažką rastum ir parašytum, kad va, radau, atvažiuokit pasimt, norėtum gauti, ir kažkaip nebūtinai,
3: aš apie tai net negalvočiau, man net mintis, nu kažkaip radai, tipo, viskas okei, okay, užmesgi bet... kontaktą kažkokį, žinai, kad yra mūsų šaly gerų žmonių, taip, ir viskas okei.
4: Okay. Bet tai... va, dabar jausmas yra kitoks, norisi nuvežti.
3: Ir toks jausmas, kad aš net nenoriu važiuoti.
4: Nes saugiai, ta kortelė yra kažkur dabar stalčiuje.
3: Nes nežinau, ramu. Ką dovanoti, tempiu gumą, žinai, gal rytoj, gal šiandien, nežinau, Kestuti, linkėjimai, kažką sugalvosim. Parašykit mums per RCLT, ką daryti tokiais atvejais. Ar atsimant, na, jau pamestą, jau palaidotą daiktą ir jį kažkoks žmogus doras rado ir informavo, ar atsimant jį reikia dar kažką, kažkaip atsidėkoti.
4: Dar galite mums parašyti per WhatsApp ir Viberį 0666286288, galite taip pat ir atsiųsti balso pranešimą.
3: Nes man toks nerimas nuo pat ankstyvo ryto, aš vat galvoju.
4: Manau, vat... gausiu daug dabar pasiūlymų už klausytojų, ką daryti, gal net Kestutis mus girdi ir sakys dabar, vat, ką atnešti.
3: Ne, Kestutis sakys nieko, bet žinai, tas nieko, ką reiškia. Ne, nieko nereikia.
4: Galvoju, iš tikrųjų reikia dar daugiau.
3: Gerai, laukiam labai, bus įdomu pasižiūrėti, ką jūs apie tai galvojat.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

0: Gero ryto radaras.
1: Klausykite, turime Radio Centro marškinėlius ir turime tokią rubriką Radio Centro radaras, gero ryto radaras, viskas yra ok ir mes ieškome, na, asmens, kuris atitinka tam tikrą kriterijų. Čia, na, skamba labai kažkaip tai rimtai aukšta materija kažkokia, bet taip visiškai nėra. Na, radaras, savaime suprantama, kas yra, ar ne, patiriame tai važiuodami kelyje, bet čia ne tas, ne piktasis.
2: Aš galvoju, kad mes šio ryto kriterijus, nu, niekaip niekada. Kol čia šnekam negalėtume atitikti, nes šio ryto kriterijus, klausykit, yra toks. Kas šiandien dirbs ne ofise, o kokioj nors neįprastoj vietoj?
1: Gal jau dirba?
2: Taip.
1: Ką mes vadiname neįprasta vieta? Na, jau čia jūsų fantazija, nežinau, gal kažkur sėdite prie žeriuko, bet dirbate laptopas ant kelių ar ne?
2: Gal į kitą miestą išvykęs esat?
1: Gali būti, tai sodas, tad, nu kažkur, bet tik tai ne ofise, neįprastoj darbo vietoje, ar ne? Nes, na, suprantame, kas tai yra. Kiekvieną rytą mes važiuojam kažkur, tai, ar ne? Tai yra stabili mūsų darbo vieta, bet tarkim, išpuolė kažkaip tai jums šiandien, šį savaitę, galbūt ir dabar mus girdite ir galvojate, wow, o, okay, aš atitinku.
2: Viską. Gal dirbat kelyje važiuodamas kažkur, kažkas jūs vežo, jūs vat, ar autobuse, kažkur traukinyje, gali būt, kad ir namuose likti jums yra neįprasta darbo vieta. Tai klausykit, jūs, mėlėjai mūsų klausytojai, jeigu atitinka šį kriterijų, rašykit mums SMS žinutę jau dabar, numeriu 06-628-628-8.
1: Teisingai, savo vardą parašykite ir na tą neįprastą darbo vietą. Tai mes labai gali būti, kad ir pasikalbėsime po kelių minučių, paskambinę jums būtent to numerį, iš kurio ir siūsite tą žinutę. Tai dabar laukiam labai, judam prie muzikos, sugrįšim jau netrukus.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietinė ir grietinėliai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
5: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečiupo reikalas.
6: Kercher Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
7: Stilinga vasara veža Vijada. Pirk Vijada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Vijada. Vasara sustoti apsimoka.
8: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta. Nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
9: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
10: Švenčiame Parksaits 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugiafunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 9-osios. Lidl verta.

0: Na ką, radaras įjungtas ir jį pateko vienas asmuo, na daug čia patekusių, bet burtų keliu atrinkome vieną, kuris dirba neįprastoje vietoje. Na dažniausiai dirba ofise, kaip jis pasirašo, bet dabargi turi kitą istoriją. Pasiklausykim.
1: Labas rytas. Čia geras rytas.
0: Artūrai, labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas, labas rytas.
0: Ačiū labai už kantrybę, kad na, luktelėjo truputėlį. Kaip gyvenat jūs šiaip ant trečiadienį rytą?
3: Puikiai, puikiai. Gražus oras, nustoja lyti, važiuojam į darbą, tai viskas puikiai.
0: Jo, žiūrėkit, mes iš anksto, na, ne iš anksto, dabar jau dovanojame jums radio centro marškinėlius, bet norime tos istorijos, kadangi, na, mūsų radaras buvo nukreiptas į tuos asmenys, kurie dirba šiandien, būtent arba dirbs neįprastoje darbo vietoje. Vietoje ofiso, sakė, jūs pasirinkote arba jūs buvote parinktas dirbti kitur. Kas tai per reikalas?
3: Tai pirmiausia, esu Lietuvos Šaulių sąjungos vakarų jūros šaulių trečiosios rinktinės vadas ir mano nuolatinė, sakykime, darbo vieta yra daugiau ofise, daugiau galbūt prie popierių, su savo štabu, kažką tai planuoti, organizuoti. Va, bet šiandien važiuoju į kitą vietą, tai yra jaunųjų šaulių trečios pakopos stovykla, kuri vyksta brigados Žemaitėje, generolo Matėjos Pečiulionio artilerijos batalionė Šilalės rajone, Pajūrio miestelėje. Tai mes kiekvieną vasarą organizuojame kelias stovyklas jauniesim šauliam ir šiandien būtent važiuoju pasižiūrėti ir sudalyvauti visą dieną praktiškai, kaip vyksta ta mūsų trečiosios pakopos stovykla, kur dalyvauja vaikinai ir jaunoliai iš visos vakarų Lietuvos.
0: O tai žiūrėkite dabar, jūsų darbas, na, kaip prievaizdo, kaip prižiūrėtojo, kaip na, stebėtojo, ieškančio, nežinau, klaidų, duodančio patarimus, kas čia per darbas? Na, jūs vykstat iš ofiso, ten kažkur sakėt stebėti, dalyvauti. Tai kaip dabar čia viskas susieina?
3: Jo, ne, stovyklo yra instruktoriai, yra stovyklos vadovas, o aš kaip rinktinės vadas važiuoju tiesiog pasižiūrėti apskritai, kaip vyksta visa stovykla. Mm. Ar viskas yra tvarkingai, ar gerai sudėliotos paskaitos, ar gerai sudėliota visas administravimas, pasikalbėti su jaunais šauliais, kaip jie jaučiasi, ar gauna tai, ko nori, ar viskas pavyko jiems per šitas kelias dienas, nes stovyklos startavo pirmadienį, tai vat įdomu, ką jie jau pasiekė per praktiškai įpusėjus stovyklai.
0: Nu, esat labai geras vadas, man nežinau, jau dabar taip norisi kažkaip tai atsistoti.
2: Važiuoti stovyklą tau norėtųsi.
0: Stovyklą pagarbą atiduoti. Mes turim čia tokią jauną, didelę bėgikę, kuva Danielė prieš jis mane sėdi, šansų yra jai jaunasią šaulę atsistoti ir gerai sudalyvauti.
3: Na, kiek žinau, tai šiek tiek jau amžius turbūt neleidžia, bet tačiau nuo 18 metų bet kas gali tapti tiesiog šaulys ir tikrai dalyvauti jaunųjų šaulių veikloje, kaip pavyzdžiui, vat, šiuo atveju stovyklos vadovas arba kaip instruktorius pagrindinis, tai tikrai kviečiame, nes šaulių gali tapti bet kas nuo 11 metų iki 18 jaunieji šauliai, o nuo 18 iki, kaip sakant, grabo lentos jau tikrieji šauliai.
0: Nu, Artūrai, čia davė, žinokit, geros reklamos šaunuolis. Radio centro marškinėliai jūsų, linkime geros dienos, gero ten prižiūrėjimo, kad viskas būtų ok, jeigu bus klaidų, tegu jos būna ištaisytos. Ačiū labai, gero trečiadienio.
3: Ačiū jums visom.
0: Iki.
1: Gero ryto radaras.
0: Niekur nepabėkit, netrukus trumpos radijos centro žinios ir iš karto mes keliausime jau prie dar vieno smagaus žaidimo. Tai yra Duok 5 muzikinis reikalas, patikrinsime jūsų žinias.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Iraniečiams atakavus tris naftos tanklaivius Hormūzo sąsiauryje, amerikiečiai sudavė smūgių taikiniams Irane. Šis savo ruožtu atsakė atakomis prieš amerikiečių karines bazes Bahreine ir Kuveite. Turkijoje prasideda pagrindinė NATO suvažiavimo diena. Išvakarėse alijanso šalys siekdamos išvengti naujo konflikto su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu demonstravo siekį didinti karinius biudžetus. Tuo ir reikalauja nenuspėjamas Trumpas. Be kita ko, šiandien turėtų įvykti dvišalis Trumpo ir Ukrainos vadovo Volodymyro Zelenskio susitikimas. Į Turkiją išvykęs ir prezidentas Gitanas Nausėda šiandien ketinantis akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 9. Šiandien daug kur trumpas lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija galimi stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 15-20 laipsnių.

0: pradėkim.
1: Taip, pažiūrėjau penketuką, bus tikrai įdomus žaidimas, šiandien duok penkis, tai dabar mums reikia surasti tą žaidėją, kuris išbandys savo jėgas, tai skambinkit mums į studiją numeriu 0666286288, jeigu norite pasitikrinti savo muzikinės žinias.
0: Teisingai, muzika, dainos, kūriniai skamba mūsų ausyse labai dažnai, tik tai myslė yra, ar mes, na, atsimename, kas gi juos atlieka. Pavadinimai, tai bala nematė, bent jau šiame žaidime jie nereikalingi, bet turime penkias tas iškarpas tikrai garsių kūrinių. Ir mes prašysime jūsų įvardinti tuos atlikėjus. Grupės, atlikėjai, atlikėjos gali būti. Jeigu tai padarote per žaidimų skirtą laiką, laimite 50 eurų, tai dabar pat registruokitės. Dar sykį priminsime studijos numerį, kad nesusimaišyčiau. 06 628 628 ir 8.

0: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 65 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 85 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
5: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
6: Kai nepavyko,
5: irgi nykštukas.
7: Per pirmą pasimatymą
5: ir per dešimtą.
7: Ledai nykštukas, kai karšta.
6: Ir kai vėsu.
7: Per atostogas, prieš ir po.
8: Penktadienio proga.
7: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
9: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys gelos ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
10: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
11: Ar tu būsi su mane?
12: Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs, Rokas Jan.
11: O aš galvoju, kad tu jau mane pamiršai.
12: Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Na ką, čia irgi eterės skambėjo hitas, jeigu ką, jei kažkada išpuls žaidime duok penkis, tai Malasas Smitas ir Nailas Horanas. Dabar taip, eikime prie žaidimo reikalų ir turime žaidėją, kuris dar nėra žaidė šiame žaidime, jo vardas Viktoras, pasilabinkim su juo.
1: Tai sveikas atvykęs į žaidimą, Viktorai, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Labą rytą, girdėjau ir sakė, kad atostogaujate, ne?
2: Taip.
0: Kada prasidėjo atostogo, arba kada baigėsi, iš kurio čia kampo pažiūrėsit?
2: Dar kitą savaitę visą liko.
1: Okay, kur atostogavėt, ką veikėt?
2: Šiuo metu namuose, o rytoj važiuosiu į sodybą.
0: Ok. Tai tą likusį laiką sodybą ir praleisit, ar kaip čia bus?
2: Panašiai.
0: Gerai, mes čia bandom užkalbėti dantį, bet nepasiduodas. Ką čia klausinėt, greičiau žaidžiam.
1: Žaidžiam.
0: Gerai, Viktorai, žaidimo taisyklės. 5 iškarpos yra paruoštos jums ir tik tai jums, jeigu įvardijate, kas atlieka tos kūrinius, atlikėjai atlikėjos grupės, be dainų pavadinimų, laimite 50 eurų. Laikas, sako, tiksi labai greitai, bet tie skaičiukai nesikeičia. Trukmė 30 sekundžių. Ar viskas aišku, ar dar kažkokių klausimų turėsit, kaip čia yra?
2: Ne, viskas aišku.
0: Gerai, atsakymai. Tai, ką sakysit garsiai, aiškiai, ar tai intensingai, ar neteisingai, mes pabandysim kažkaip tai. O, čia jau reikalai. Koko šunelis. Gerai, bandom. Ar kaip?
2: Bandom.
0: Gerai, 3, 2, 1 ir važiuojam.
2: Robi Williams. Turi plan. Gigi Jan. Oi, čia strigau.
0: Bet žinot kūrinį?
2: Žinau.
1: Gal kas nors?
2: Nu, sunkiamsi būtų sakęs.
0: Skambesys gal ir panašus iš tikrųjų. Jūs, na, gerai tikrai gaudotės muzikoje, Viktorija. Tą galiu iš karto drąsiai pasakyti, bet čia buvo Fatboy Slim. Fat Boy Slim, anglų muzikantas, didžėjus, na, padaręs milžinišką įtaką šiaip muzikai arba tam tikrai sroviai. Klausykit, bet žiauriai fainai. Aš manau, kad jums privalu grįžti rytoj, po rytą, arba kada tik tai sugalvosit, nes šiaip tai, na, lietuviška muzika, tarkim, Robis Williamsas, gaudotės puikiai, be jokių
1: žinių sustojimų. Labai greitai įvykėtis atrejata, taip. Grįšit.
2: Gerai, pabandysim dar.
0: Gerai, šaunuolis. Nu, bent jau atostogų metu iš sodybėlės pasukit tada, gerai mums.
2: Gerai.
0: Iki, viskas, sėkmės. Ate.

0: Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Bilietai ticketmarket.lt ir renginio vietose.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Krokodilas.
6: Kas?
5: Krokodilas.
7: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
8: Sveikata svarbi kiekviename amžiuje. Visą Liepos mėnesį Antėja taiko 30% nuolaidą moters, vyro ir vaiko išsamioms sveikatos tyrimų programoms. Antėja, pasirūpinkite savimi ir tais, kurie jums rūpi labiausiai. Daugiau antėja.lt.
9: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau ieškokite ir internete ermitažas.lt.
10: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
11: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
12: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
13: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
14: Pateksi į mūsų eterį.
15: Už tavo degalus sumokėsime mes.
16: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
17: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Baltica.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Performavus koaliciją ir sudarius naują vyriausybę, šiek tiek pagerėjo socialdemokratų ir paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus reitingai, rodo Delfi užsakymų Spinter tyrimo atlikta apklausa. Jos duomenimis šiuo metu Seimo rinkimuose už socdemus balsuotų 11,4% gyventojų, kai gegužė tokių buvo 8,9%. Socdemai rikiuojasi antroje lentelės vietoje. Jos lenkia opoziciniai konservatoriai, už kuriuos dabar balsuotų 16,5% apklaustųjų. Liberalai. Sinkevičių kaip tinkamiausią žmogų žimti premjero postą šiuo metu mato 5,6% gyventojų. Jį lenkia tik Ingrida Šimonytė su 14% palaikymu. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien dalyvaus pagrindinėje NATO viršūnių susitikimo Ankaroje sesijoje. Ten žada akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, nacionalinės divizijos kūrimą. Taip pat prezidentas tikisi proveržio dėl alijanso ketinimo įsipareigoti šiais ir kitais metais Ukrainai skirti po 70 milijardų eurų karinės paramos. Naftos kaina vėl ūktelėjo, išsamiau Emilis Lingė.
1: Populiariausios Brent rūšies naftos barelis kainuoja jau daugiau nei $76. Tai aukščiausia kaina per pastarąsias 2 savaites, pasiekta atsinaujinus kariniams veiksmams Hormūzo sąsiaurio apylinkėse, Jungtinėms valstijoms ir Iranui vėl apsikeitus atakomis. Fiksuojamas maždaug 3% dydžio Brent kainos augimas, nutraukęs kurį laiką stebėtą naftos kainų kritimą. Kol kas ekspertai nesiryžta prognozuoti, ar Brent brangimas ilgalaikės. Apskritai Iranas sąsiaurio teritoriją laiko va nori ją kontroliuoti, bet tai visiškai nepriimtina Jungtinėms valstijoms, daugeliui Persijos įlanko šalių, taip pat tarptautiniams naftos pirkėjams. Būtent toks Irano požiūris panašu ir lėmė naujausias atakas prieš 3 tanklaivius, o jo sukėlė amerikiečių įniršį ir naują puolimą prieš Irano taikinius.
0: Tarptautiniam olimpiniam komitetui paraginus visas sporto šakų federacijas nutraukti sankcijas Rusijai, FIFA skelbė svarstysianti sugražinti Rusijos rinktinės į tarptautinės futbolo varžybas. Jau anksčiau leista Rusijos vaikinui iki 15 metų rinktiniai dalyvauti jaunimo pasaulio čempionate, kuris spalį vyks Azerbaidžane. Priminsiu naujuoju tarptautinio olimpinio komiteto sprendimu, Rusijos sportininkams atveriamas kelias ir į 2028 Los Andželo olimpinės žaidynes. Visgi pavyzdžiui, tarptautinė lengvosios atletikos federacija neketina įsileisti Rusijos lengvatlečių į savo varžybas, tad taip jiems nepavyktų įveikti kvalifikacijos.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Ir apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Vėjo gūsiai iki 20, pajūryje 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 11-12.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: O čia futbolo čempionato naujienos. Pirmenybėse paaiškėjo paskutinės ketvirtfinalių dalyvės. Dramatiškose rungtynėse iš 2 įvarčių deficito sugrįžusi Lionelio Messi vedama Argentina 3-2 palaužė Egiptą, o Šveicarija baudinių serijoje 4-3 nugalėjo Kolumbiją. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi nulinėmis lygiosiomis. Ketvirtfinalyje sekmadienio paryčiai susitiks būtent Šveicarija ir Argentina. Pirmosios šį etapą jau rytoj vakare pradės Prancūzijos ir Maroko rinktinės. Penktadienį žais Ispanija ir Belgija, o naktį iš šeštadienio į sekmadienį Norvegija ir Anglija. O pasibaigus 8-finalio etapui suskaičiuota, kuriems futbolininkams kol kas sekasi geriausiai. Lyderis jau minėtasis Lionelis Messi, kurio sąskaitoje net 8 įvarčiai. Po 7 pelnė Norvegijos vedlys Erlingas Haalandas ir Prancūzijos pažiba Kylianas Mbappé. Anglas Haris Keinas 4 vietoje su 6 įvarčiais.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Radio Centras. Na ką, iš karto grįžtame prie jūsų laiškų, prie ryto temos apie, na tą mano istoriją. Ar nepamečiau ID kortelę, ji buvo rasta, bet dabar man reikia ją atsimti ir kai atsimsiu, ar man reikia tik tai padėkoti, ar reikia dar kažką padovanoti. Vat kaip čia yra?
0: Klausim jūsų patarimų, ką jums daryti ir apskritai, ką daryti tokiais atvejais ir ką jūs darote tokiais atvejais.
5: Jo gali būti net žvelgiama iš dviejų kampų čia, ar ne, kai jūs pametat ir jūsų daiktą randa, arba jūs radot kažką. Tai va dėl tų padėkų čia aš ir klausiu, nes man reikia apsispręsti greitai, galbūt netgi šiandien. Rašo mums Nerka, taip save pavadinęs, sveiki, buvau radęs automobilio raktelius, nusinčiau žmoną į raktelio nuotrauką, jį įdėjo į kažkokią FB grupę, nu kas yra įprasta turbūt. Su žmona susisiekė raktelių savininkė, gavom gal porą kilogramų visokiausių rūšių saldainių ir vaikai buvo labai laimingi.
0: Štai, o Aneta parašė, ką tau daryti. Kestučiai padovanočiau loterijos bilietų, gal ir jam nusišypsotų fortūną. Toks pasiūlymas.
5: Bet čia geras yra.
0: Įdomus, taip.
5: Čia kaip ir žinai, tu ir,
0: laimi milijoną.
5: Ir išleidi nedaug sąlyginai, žinai, nu čia jau tarp mūsų kalbant, kiek ten, 3 gal eurai.
0: Taip, priklauso kokia loterija.
5: Plius, tugi su mintim, kad tas žmogus taptų milijonierium nori, žinai, už tą gerą darbą. Nors pats supranti, kad šansai, yra šiokie tokie.
0: Nedideli, taip.
5: Gerai, sveiki, esu radusi kelis telefonus, siūlė pinigų, bet tikrai neėmiau, rašo dar vieną mūsų klausytoją Asta, tik policininkas įgrūdo šokolado už surastą telefoną. Pati esu radusi asmens dokumentų, irgi neėmiau nieko, nors siūlė, esu Maroke, pati pametusi pasą, tai turėjau lietuviškų saldumynų, taip pat atsilyginau marokiečių, pagarbiai Asta rašo.
0: Saldainiai yra pagrindinis toks mokestis,
5: bet aš galvoju, ar su jais, nes mačiau tokią Kestučio nuotrauką, man toks, žinai, žmogus žaidžiantis golfą, gali būt, kad ta karvutė gali ir neišgelbėt manęs, arba kaip tik, žinai, kažkaip ne iš geros pusės
0: tai
5: pasirodys
0: žiūrėk,
5: su karvutė.
0: Tai žiūrėk, vienoje rankoje šokolado plytelė, kitoje rankoje loterijos bilietai ir tegu renkasi, ką nori.
5: A ne, tai rinkis, ne, turiu dvi dovanas, Kestutį pasirinka, ne, tik duok man tą dokumentą. Gerai, žiūrėkit, parašykit juokas juokais, bet iš tikrųjų, kaip pagal jausmą, pagal viską, nes mes turime tokių, ir griežtesnių laiškų, prie jų prieisime vėliau. Turit savo nuomonę, kaip tokiais atvejais elgtis, parašykite per rc.lt, yra ir kiti būdai, galite įkalbėti savo atsakymus, savo patirtis.
0: Tai WhatsApp ir Viberis 0662 86288, labai laukiam.

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
2: Teisingai viską, patys teisingai girdėjote, žinantis jau supranta, ką reikės netrukus daryti arba jau daro, o nežinantiems mes galim paporinti, kas čia per reikaliukas.
3: Tai pirmiausia, jau dabar galit pradėti siūsti mums SMS žinutes, registruotis į žaidimą numeriu 0662-86288, o žinutėje parašykite savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo. Dabar taip, galim pasakyti, ką čia reikės žaisti. Mes kiekvieną rytą jums esam paruošę tris labai paprastus, gyvenimiškus ir fainus, smagius klausimus. Tuomet mes iš dviejų žaidėjų ieškome sutapusių jų atsakymų. Ir nuo to priklauso, kokios dovanos keliauja jums į namus.
2: Viskas labai paprasta, daug paprasčiau, nei kad mes čia bandome pristatyti iš tikrųjų. Tai tie, kurie norime išgirsti ir pamatyti jūsų tos norus. Greitai, žinutę parašykit, nesudėtinga tikrai, numeris 06-628-6288. Joje tik tai jūsų vardas reikalingas ir aišku žaidimo pavadinimas ant liežuvio galo.

0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
1: Jūsų sveikata – vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
2: Jūsk kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, šižiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietiniai ir grietinėliai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
6: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
5: Tik karšta palėja, kainos tirpsta čia.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Samsonas ledai ant pagaliuko Magnum, kukurūzų traškučiai Tafil ir gazuotas mineralinis vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima – tai, ko reikia.
7: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Na, dar nesibaigus laidai, jau galiu padėkoti tiems, kurie dalina savo patarimu, žeria man apie tas, na, radybas, kai randa žmogus kažką, reikia atsimti daiktą, kuris, na, praktiškai neįkainamas, tai jau kartojasi, nes, tarkim, ta ID kortelė, tai yra, na, nu, kaip tu pamatuosi pinigais? Aš suprantu, kad ten pagaminimas kažkiek kainuoja, bet, nu, tas stresas, vargas, jaudulys, ar ne?
1: Kažką yra tavo asmens kodas.
2: Labai nesmagu.
1: Informacija.
2: Žiūrėkite, yra įvairiausių jūsų laiškų, ilgesnių, trumpesnių, bandykim, beje, netrukus ir žaidimas ant liežuvio galo. Tuoj pažaisim, kažkas laimės dovanų, o dabar apie tuos jūsų patarimus. Taip, Madeiroje taksi važiuojant į oro uostą, radau telefoną. Buvo neužakintas, pasirodo, lietuvės ir jau išskridusios namo. Parskraidinau tą telefoną, tada išsiunčiau į kitą miestą, paprašė mano sąskaitos, daviau, gavau pavedimą, numalonu ne tik gerą darbą padaryti, bet ir atlygį gauti, negailėk, atsilygink.
1: Va, toks patarimas, tau griežtai pasakyta,
2: tai
1: negailėk,
2: atsilygink.
1: Taip. Dar Tomas mums parašė, linkėdamas irgi geros dienos visiems, rašo taip, aš Danijoje soliariume pamiršau piniginę, kurioje buvo apie 400 kronų vairuotojo pažymėjimas ir kiti dokumentai. Valytoja ją rado ir nunešė į policijos komisariatą. Policijos pareigūnas paskambino man, pakvietė atsimti piniginę ir pasakė, kad iš šioje buvusių pinigų 100 kronų atidavė valytojai ant šokolado, kaip padėka už sąžininką poelgį.
2: Irgi neblogai. Čia vienas laiškas, kuris iššaukė Danielės reakciją, sako, kaip žmonės randa. Vat, sako, nieko nerandu. Judita parašė, sveiki. Esu radusi daug kartų ir piniginių, ir telefonų, ir paso kortelių, mašinų valstybinius numerius.
1: Wow.
2: Tai jei skaičiuoti, kiek kartų atsilygino, tai 2 iš 10. Liūdnoka, nes mano nuomonė rašo, jeigu žmogus rado, pasistengė surasti savininką, kažkur vežė atiduoti, derėtų bent saldainių padovanoti, nes galėjo peržengti ir nueiti savais keliais. Mano, tarkime, su žudytuvių žiedą radusiai moterį saldainių ir pinigų palikau, nes nu žmogus galėjo savo pasilikti, rašo jį, parduoti lombardą, dar kažkur tai. Visada elgiuosi taip, kaip norėčiau, kad su manimi pasielgtų, jei randi, reik gražinti. Judita.
1: Žinai, aš galvoju, jeigu randi va tą ID kortelę, ar vairuotojo pažymėjimą, ar banko kortelę, kaip lengva pakankamai yra surasti tą žmogų, kam grąžinti, o vat telefoną su žadėtuvi žiedas, automobilio raktelį, tai čia dar papildomų kiek žingsnių reikia dėti.
2: Jo, dar vienas ilgas Ramūnės laiškas, gal mes bandykime taip, žinai, kartu bendrom pajėgom. Sveiki, vyras rado banko kortelę, aš įdėjau vietinius skelbimus, per kelias dienas atsirado savininkas, susisiekiau, jis pareiškė, kad negali atvažiuoti pasimti, didelis atstumas, o čia klausyk mandrumas jau. Kadangi savininkas jauno amžiaus, aš sutikau nuvežti kortelę 30 km, va čia tai paslaugėlė. Sutarėm susitikti prie mokyklos, nes jam tai patogiau, nors susitikus atidaviau kortelę, o daugiau jau perleidžiu tau.
1: Tai tada paklausiau, kaip sekasi, kelintoje klasėje mokosi ir kiek dar liko pamokų. Pasakė, kad baigėsi pamokos ir važiuos namo. Pagalvau, gal tą pusę, kur aš važiuoju, pasiūliau pavežti. Jis mandagiai atsisakė ir pasakė, kad su mašina. Tai ir likau žiopčioti. Mašina vairuoja, bet atstumas didelis, nors vietovėje, kur rasta kortelė, gyvena seneliai. Grįžau namo, vyras klausė, kur šokoladas, moralas, radai palik vietoje, kur pametė ten ir suras.
2: Ten dar vienas dalykas, kad būna, žinai, kartais žmogus nori tikrai gero ir elgies taip, kaip tu esi išmokytas, išauklėtas, bet panašu, kad kartais būna, žinai, to atsakomojo ryšio, to feedbacko kaip ir nesulaukiu. Tuomet lieka kažkaip irgi toksai, nežinau.
1: Negeras jausmas,
2: nu,
1: galvoja, kitą kartą norėtųsi padėti.
2: Bandžiau, stengiausi, o čia supranti, dar nuvežk, parvežk, negaliu, neturiu. Dar vienas, nu paskutinis, bala nematė, dabar va, ką tik krito. Labadiena, gyvenu Stokholme, eidama gatve radau vairuotojo pažymėjimą, kadangi labai paprasta Švedijoje pasižiūrėti žmogaus duomenis, greitai radau telefono numerį, atidaviau, buvau nustebinta, moteris iš karto persiuntė 500 kronų, parašius žodžiu, skanių pietų palinkėjo, ar ne, aš suprantu. Taip ir padarė diena, beje, aš versdamas galiu pasakyti, kad bent jau anksčiau tie 500 kronų, tai yra apie 500 eurų. Dabar turbūt mažiau lengviau.
1: Tai pietum tikrai užteko. Tai labai smagu, ačiū, kad pasidalinot savo tokiomis ilgomis, visomis istorijomis.

Čia Radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Naujausiai Jungtinių valstijų smūgiai Iranui buvo būtini, taip sako NATO vadovas Markas Riutė. Pasak jo, Iranas pažeidė paliaubas, todėl atsirado poreikis reaguoti jėga. Riutė savo požiūrį išsakė Turkijoje vykstant NATO susitikimui. Į jį atvykęs ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kurio nuotaikos, be kita ko, nenorima gadinti prieštaravimais. Tuo tarpu Brent rūšės naftos barelis kainuoja jau daugiau nei 76 dolerius, 3 procentais daugiau nei vakar. Tai aukščiausia kaina per pastarąsias dvi savaitės pasiekta atsinaujinus kariniams veiksmams Hormūzo sąsiaurio apylinkėse. Paryčiais Kijevą sudrebino sprogimai, į Ukrainos sostinę paleista raketų, taip pat smogta Charkivui. Ukraina atsakė Rusijai, dega dvi naftos perdirbimo gamyklos, taip pat suduota smūgių vienam kariniam aerodromui. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 10. Šiandien daug kur trumpas lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija galimi stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 15-20 laipsnių.

0: ant liežuvio galo.
1: Dar vis krenta ir krenta jūsų laiškai, labai gerai, bet dabar jų vietą užima žaidimas ant liežuvio galo ir mes čia sveikiname su Nedu. Išsiaiškiname, kad tai nėra Vilniaus ryto treneris Nedas Pacevičius. Labą rytą, Nedai.
2: Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Kaip gyvas?
3: Ką žinau, normaliai. Šlapis rytas, aha. Oras blogas, tai tokias mieguistumas ima.
1: Ai, tai jūs apie orą, aš kalbau, kad šlapis gal kažkas nutiko, bet gerai, viskas tvarkoja. Gerai.
2: Susipažinkime galbūt su jūsų komandos nare Ana, kuri labai trumpai save pristatė.
1: Gerai, Nedai, klausomės, ką Ana apie save porina.
4: Dviejų vaikučių mama. Dirbu logistikoje, kaip ir viskas.
1: Nu va, Ana, žodžiu, viskas yra tvarkoj. Ta ką, Nedai, pasiruošę žaisti?
3: Pasiruošę.
1: Gerai, trys klausimai jums skirti yra štai tokie. Pradėkime, aišku, nuo pirmojo, jis yra toks. Saldus, gazuotas gėrimas.
3: Coca-Cola.
1: Gerai, antras klausimas. Visame pasaulyje garsi populiari dainininkė.
3: Rihanna.
1: Rihanna, gerai. Ir paskutinis, kas erzina viešajame transporte?
3: Žmonės.
1: Būtų gerai važiuoti vienam, ne viešajam transporte.
2: Žmonių kiekis, taip suprantam atsakymą, ne?
3: Taip, žmonių kiekis.
1: Gerai. Nedai, tvarkoja atsakymus, mes gavom, dabar reikime prie tų sutapimų paieškų. Pirmas klausimas buvo susijęs su saldžių gazuotų gėrimu, sakėt Coca-Cola. Anos atsakymas yra štai čia.
4: Coca-Cola.
1: Jo.
2: Taip, ir galėsit dabar abu tą Coca-Cola tikrai gerti iš radio centro padelių.
1: Sveikinam kol kas, bet tai dar ne pabaiga. Antras klausimas apie populiarią dainininkę. Jūs sakėte Rihanna. Ana sako štai ką.
4: Taylor Swift.
1: Pagalvojusi, taip, pasakė jį.
2: Matyt, vestuvės padarė įtakos atsakymui.
1: Nedai, na, liko paskutinis klausimas, kurs yra toks, kas erzina viešajame transporte. Šiaip atsakymas jūsų nuskambėjo juokingai, bet gal jis sutaps su Anos. Jūs sakėte, kad žmonės arba jų gausa, ane, aš taip suprantu?
3: Taip.
1: Gerai, Nedai, klausomės Anos varianto.
4: Kaip būna per daug žmonių.
2: Prašau.
1: Klausykit.
2: Puikiai, gerai.
1: Klausykit, čia šovėt. Na, tik tai nesutapo su likta dainininke. Kiekvienam, aišku, savo. Kam Rihanna, kam
2: Taylor,
1: Miley Cyrus, kam Taylor Swift. Nedai, sveikinam jūs.
3: Ačiū.
1: Sveikinam. Dabar tikrai išsiaiškinti, ką laimėjote. Matau.
2: Stalo žaidimą ant liežuvio galo jūs laimite ir Ana taip pat laimi. Puikiai komandą sužaidėt.
1: Gerai, galėsit paplakti. Linkime gero trečiadienio ir kad nesušlaptumėt.
3: Dėkui jums.
2: Iki.

0: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 65 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 85 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml Hellmann's majonezo, tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,89 €. O litras pieno, tik 55 centai. Lidl vertė.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
8: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai Lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Nemeluosim, norėjome eiti prie paskutinio laidos segmento, dar truputėlį prisiminti, pilame jūs mokate...
3: Mokame mes,
2: vos nesumaišiau, kad pilame mes, mokat jūs. Bet turime dar laiškų, iš tikrųjų, tai mes norime pasidžiaugti jūsų aktyvumu apie tas radybas, ar ne, reikia tik dėkoti, paspausti ranką ir būti nuoširdžiam, ar dar kažką padovanoti, ar iš vis nereikia lysti ne prie savo daiktų. Sveiki, rašo vienas klausytojas, kai vyras pametė vestuvinį žiedą, buvome praradę viltį ir jį rasti, bet žmogus rado. Ir norint jį atgauti, buvo įvardinta suma. Va čia yra kampas. Mhm. 300 eurų. Aišku, sumokėjome.
3: Tikrai žiedas vis tiek turi istoriją, tai jis tikrai vertas.
2: Bet, žinai, čia jau, tarkim, na, viskas yra aišku, ar ne? Yra kaina, viskas aišku, jokių dvejonių, jokių mąstymų, nori...
3: Kad ir kokia ta kaina būtų, ne?
2: Jo.
3: Taip pat Irena mums parašė, važiavome automobiliu ant kelio mėtėsi kuprinę. Sustojome, joje buvo piniginė radome ir vizitinę, paskambinus, paklausius, ar ta žmogus nieko nepametė, gavom atsakymą. Pamečiau visą gyvenimą. Tad jis dar atsilygino 50 litų.
2: Suprantama, na ir paskutinis ta višnaitė ant torto toks įdomesnis. Sveiki, rašo Gita. Esu radus telefoną, kaip atlygį man pasiūlė imk patrauk alaus. Tai aišku, kokio piliečio telefonas. Kitu atveju irgi radau telefoną, žmogus davė 20 litų, na tokios dvi skirtingos istorijos, tai buvo labai labai seniai. Suprantame, kadangi kalbame ne apie eurus, o apie litus. Gerai, dabar padėkoju visiems už laiškus konkrečiai, eikime prie dar vieno dalyko.
0: Pilote jūs, mokame mes. Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
2: Teisingai, tai darome mes, mūdų su Danielė, tai daro ir mūsų kolegos, ir Eglė, ir Vitalijus, ir Simona, žodžiu, mes kalbame apie tai, kad jūs užsukėte degalines, pilote kurą, išsaugote čekį ir registruojate tą čekį mūsų svetainėje RCLT. Mums teko garbė šį rytą pakalbinti anksti asmenis, ar asmenį vieną damą, tai mes norime tiesiog pasidžiaugti jūsų aktyvumu ir pasakyti, kad taip, pabaigos tam reikalui projektui nematyti, taip kad dalyvaukit, netingėkit, net jeigu ir laimėjote, žinokit, nieks nedraudžia dalyvauti. Antrą kartą.
3: O dalyvauti tikrai labai paprasta, nuėkite rc.lt, užpildykite formą, vardas, telefono numeris, papasakokit trumpai apie savo kelionę ir būtinai įkelkite kvito nuotrauką.
2: Teisingai, čia vienas pavyzdys, mūsų šaunioji kolegė Simona pakalbino ir pasveikino Andrių, kuris irgi tą patį padarė, degalinė, kvitas, registracija ir aišku, nusišypsojusi sėkmė, pasiklausykime.
3: Mes jūsų 20 eurų norėtume padengti.
4: O, tai labai smagu.
3: Tai dabar aš, žinokit, iš jūsų turėsiu gauti kažką mainais. Man labai labai parūpo, labai įdomu, kaip atrodo kurjerio gyvenimas būtent Vilniuje.
4: Ką tik prisašiau užsakymą prieš vieną minutę. Arbatos gavau 9 eurus.
3: O, gerus.
4: Lazdynas.
3: Linkėjimai, čia visai netoli. O čia dažnas atvejis?
4: Nu, būna. Esu ir radio centrai užsakymą vežęs. Aš 6 metus vežiojus.
3: Geras, tai jūs toks jūsų geru stažu kurjeris.
4: Taip.
3: Ar yra kažkokių dalykų, dėl kurių rekomenduotumėt, o gal dėl kurių nerekomenduotumėt šitą darbą?
4: Kaip Vilniaus mieste, geriausiai po gyvenimus rajonus važinėti.
3: Mm-hmm.
4: Nes centras užkištas, kamščiai ir šviesoforai 100 metrų. Jeigu po centrą važinėjai, tai 5 vakaro iš centro geriau išvažiuoti.
2: Tai va taip, žinokit, ne tik tai faktiniai laimėjimai, kaip po tokie, ar ne, kažkas užsipylė, pokėjom, bet ir istorijos fainos.
3: Fainos, stabios istorijos.
2: Nes visuomet įdomu, žinai, ką dirbat, kur keliauja, dėl ko pylė tokią, už tokią, o ne kitokią sumą. Viskas, mes baigėm savo darbus, jūs nestabdykite, kaip ir sakėme, žaidimas vyksta ir vyks iš tikrųjų, o mes užleisime vietą jau mūsų kolegiai Eglį.
3: Tikrai visą parą galite registruoti savo kvitus rc.lt ir ką mes dėkojam už dar vieną nuostabų rytą kartu su jumis.
2: Jo, ir grįšime rytoj, turbūt gerai išsimiegoja, nes kaip ir sakėme, šis vakaras yra be futbolo, tai atsipūsim, pailsėsim, būsim aktyvų, žvalus ir bandysim žadinti jūs jau ketvirtadienio ryte.
3: Tai ką, iki rytojus?
2: Ate.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia. Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistymo prekėms iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šiluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
4: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
6: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
7: Įsipyliai degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
8: Pateksi į mūsų eterį.
9: Už tavo degalus sumokėsime mes.
10: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
11: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: 10 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nuo kitos savaitės traukiasi iš Jonavos rajono savivaldybės mero pareigų. Vyriausioji rinkimų komisija praneša šįryt gavusi tokį politiko prašymą. Planuojama, kad kitą antradienį Seimui patvirtinus vyriausybės programą, Sinkevičius turėtų pradėti eiti premjero pareigas. Pažymima, kad nauji mero rinkimai Jonavos rajone nebus organizuojami, nes iki artimiausio liko mažiau nei vieneri metai. Sinkevičius anksčiau užsiminė, kad laikinuoju meru galėtų tapti dabartinis savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas. Dėl skaudžios avarijos Vilniuje pareigūnai prašo žmonių pagalbos. Išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Prokuratūra prašo atsiliepti liudininkus mačiusius, kaip įvyko dviejų jaunų žmonių žūtimi pasibaigusi avarija sostinės Žirmūnuose. Automobilis į stulpą rėžėsi šeštadienį paryčiais apie 4:30. Automobilį vairavo neblaivi 19-metė, teisės įsilaikiusi prieš mėnesį. Po smūgio mašina užsiliepsnojo. Vairuotoja nukentėjo nesunkiai. Ji pasak teisės saugos kaltę pripažįsta. Įtariamoji 19-metė nesuimta, bet iš jos paimti dokumentai liepta pasižadėti niekur neišvykti. Įtariama, kad prieš įvykstant avarijai buvo lenktyniauta. Tikimasi, kad liudininkai padės sužinoti apie įvykį daugiau.
0: Per naktinius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar keli sužeisti. Kaip skelbta, okupantai į Kyjivą ir Charkivą vėl paleido balistinių raketų, apgadinta gyvenamųjų ir kitų pastatų. Ukraina savo ruoštų tęsė 40 dienų kampaniją prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Tatarstano regione už daugiau nei 1000 km nuo sienos su Ukraina užsiliepsnojo naftos perdirbimo fabrikas. Taip pat dega gamykla Saratove, ji kiek arčiau Ukrainos. Dar ukrainiečiai smogė kariniam Boriso Glebsko aerodromui Voronežo srityje. O po naujausio atako artimuosiuose rytuose Jungtinės valstijos atšaukė laikiną sankcijų netaikymą Irano naftai. Kaip skelbta, Teheranas smogė 3 tanklaiviams Hormūzo sąsiauryje. Atsakydami, amerikiečiai surengė virtinę smūgių prieš Iraną. Šis tada smogė Jungtinių valstijų bazėms Kuveite ir Bahreine. Į paaštrėjusių konfliktą iškart reaguoja rinkos, vėl šoktelėjo naftos kainos. Debiutinėse UEFA čempionų lygos atrankos rungtynėse Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris namuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su Kosovo čempionais Džilanijo Drita. Kauniečiai pirmavo iki 82 rungtynių minutės, tad komandos treneris ir žaidėjai neslepia nusivylimo dėl įslydusios pergalės. Atsakomosios rungtynės vyks kitą antradienį Kosove. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Vėjo gūsiai iki 20, pajūryje 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje termometrai rodo 11-13.
2: Kelios minutės po 10 valandos, labas vėlyvas trečiadienio rytas, vėsokas toks, bet aš visiškai protestuoju prieš šitą šaltį ir šiandien vis tiek su šortais atėjau į darbą, nes man vis tiek yra vasara. Tai nerkime drauge į šitą vėsą vasaros dieną, mėginsiu jūs sušildyti su gera muzika, su gera nuotaika ir žinoma su žaidimu pilote jūs mokame mes. Jeigu dar nespėjote užsiregistruoti šį žaidimą, tai greitai primenu, įsipilote degalų bet kurio Lietuvos degalinį. Iš karto fotografuojate kvitą, jį registruojate nuėję į rc.lt, o tuomet jau laukite radio centro skambučio. Jeigu sulauksite, sulauksite ir žinios, kad mes jūsų išlaidas degalams padengsime. Tai apie tai dar šiek tiek vėliau, o kol kas paklausom šiek tiek muzikos, eteryje Justin Timberlake ir Can't Stop the Feeling. Radio.

ryt atvykus į darbą užmečiau, kasgi šiandien vardadienį švenčia, nes tokia vėsia vasaros diena tikrai reikia progūras švesti ir tada iš karto kažkaip yra šilčiau ir linksmiau. Tai kreipiuosi visus radio centro klausytojus, kurie turi štai tokius vardus. Vaitautas, Valmantė, Arnoldas, Elžbieta, Elze, Virginija, Virga, Arnas ir Arentas. Turite tokius vardus? Sveikinu jūs labai su vardo diena ir siunčiu jums šilčiausius linkėjimus. Turite draugus tokiais vardais? Nagi greitai paimkite telefonus į rankas ir rašykite sveikinimą balso žinutėje. Atsiųskite ją man per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt ir aš tuoj pat leisiu jūsų linkėjimams ir sveikinimams nuskambėti čia radio centro eteryje. Tai labai laukiu jūsų balso žinučių.

0: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
1: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
2: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta. Nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
6: Kremas nuo saulės?
5: Yra.
6: Kefiras nuo įdegio?
5: Yra.
6: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
5: Kai be jo?
6: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
5: Jeigu tik to neši.
7: Ai, svarbiausia, pamiršom.
8: Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
9: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
10: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanojus Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Eteryje laiko mašina ir prisiminimai iš senų laikų, kai Radio Centre gyvavo legendinis LT Top 20, dar vadinamas LT Duku. Kiekvieną savaitę atlikėjai norėdavo patekti į tą 20-uką, o jau kokią vietą ten užimdavo, spręsdavo mūsų klausytojai. Taigi, prieš 25 metus, 28 2001 savaitę, trečią vietą užėmė grupė Mango. Tą savaitę jų daina Būk mano padarė didžiausią progresą.
2: Būk mano ugnis, būk mano aistra.
1: Grupė Omega liko antroje vietoje, antrą savaitę iš eilės su tikru 2000-ųjų hitu Tu mano mergytė.
3: Tu mano mergytė, tu mano mergytė, aš tavo berniukas, aš tavo berniukas.
1: Ir džiaugiuosi skeldama jo klausytojų mėgiamiausiais dar vieną savaitę iš eilės liko reperiai iš grupės G&G sindikatas. Prisiminkim tikrą tų metų lyderę. Etrija daina Tomas.
0: Radio Centro laiko

0: Radio Centro laiko mašina. Radio
1: Centras. Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
2: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien dalyvaus pagrindinėje NATO viršūnių susitikimo Turkijoje sesijoje. Ten jį žada akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, nacionalinės divizijos kūrimą. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nuo kitos savaitės pasitrauks iš Jonavos rajono savivaldybės mero pareigų. Vyriausioji rinkimų komisija šįryt gavo tokį politiko prašymą. Naujų mero rinkimų Jonavoj nebus, pareigas iki pavasario eis laikinas meras. Po atakų Persijos įlankos regione kiek šoktelėjo naftos kaina. Amerikiečiai vėl įveda sankcijas Irano naftai. Karinis konfliktas atsinaujino iraniečiams apšaudžius tris tanklaivius, jungtinėms valstijoms sudavus apie 80 smūgių Irano taikiniams ir šiam atsakius amerikiečių bazių apšaudimai Kuveite ir Bahreine. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 11. Šiandien daug kur trumpas lietus, vietomis smarkus ir superkūnyje galimi stipresni vėjo gūsiai, šį laikį 15-20 laipsnių.

0: Lidl.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
2: Tik karštą palę, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Tik karštą palę, kainos tirpsta čia.
4: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
5: Matot, vasarą perėjau į elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
4: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
6: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 65 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 85 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Jau antrą savaitę radio centro eteryje vykstantis žaidimas Pilote jūs mokame mes džiugina mūsų klausytojus. Mes juos nudžiuginame pranešdami žinias apie tai, kad padengsime jų kuro išlaidas. Ir šiandien Simas su Daniele iš pat ankstyvo ryto labai smagiai padžiugino mūsų klausytoją Aušrą.
3: Važiavau pas savo buvusias grupiokės, su kuriomis palaikome draugystę 38 metus, tai užsipyliau degalų. Labą rytą, Aušra.
4: Labas rytas.
5: Labas rytas.
3: Va, žmogus,
4: taip
3: skamba žmogus prieš 10 minučių pakeltas, ne, kur čia, prieš 5 pakeltas. Kaip gyvenat?
5: Viską, ačiū gerai. Aš viską žinau, kad gyvenime darau ekspronto. Atsikėliau greitai, atsibudau į darbą, nes darbas sudėtingas, dirbu ligoninėje, tai aš turiu prabūsti ir būti darbinga.
3: Gerai, bet kalbant apie tas tą ekspromptą, tai ta kelionė pas grupiokės šiuo metu tikrai nemažas skaičius prabėgo, tai nebuvo turbūt ekspromptas?
5: Ekspromto.
3: Irgi?
5: Taip pat ekspromto. Iš mūsų tos kompanijos mes šiaip esam 5, bet iš tos kompanijos, žinokit, aš tokia pasakiau, ir padariau.
3: Aikiu savo. Klausykit, ta draugystė, aš sakiau, na beveik 40 metų, ar ne, aš suprantu?
5: Taip, mes visą, žinokit, užaugom. Mums buvo 15 metų, kaip mes pradėjom mokintis.
3: O taip?
5: Tai, žinokit, mes ir paverkiam, ir pasijuokiam. Apie belenką, žinokit, mes galim pašnekėti. Aikiu savo,
3: kaip faina. Klausykit, Aušėlė, mes labai nuplaukėm nuo temos. Čia apie jūsų grupiokės, jau apie jūsų darbus, apie jūsų energiją užsispyrimą, bet esmė, kad mes jums apmokėsime tą kvitą, kurį jūs prisegėte, pateikėte mums, tai yra beveik 50, matau, 7 eurai, ne?
5: Taip.
3: Nu tai sveikinam, linkime daugiau tokių kelionių, tikrai čekis bus apmokėtas, sveikinam su tuo ir ačiū, kad jūs ekspromptu dalyvaujat.
5: Ačiū labai jums.
2: Tai jau išsiunčiu didžiausius sveikinimus, gavus tokią šaunę žinę iš pat ankstyvo ryto, o jūs, mėlėjai, raginu irgi žaidime registruotis. Primenu, labai paprasta tai padaryti, jeigu įsipilate degalų bet kurioj Lietuvos degaliniai, iš karto tą pačią dieną kvitą nufotografuokite, užregistruokite jį nuėję į rc.lt, šiek tiek pasidalinkite, kur vykstate tų degalų įsipylę, nuo tuomet jau ramiai, patogiai atsisėdę, laukite mūsų skambučio. Jeigu radio centro skambučio sulauksite, tai sulauksite ir puikiai žinios, kuri nudžiugins ir jūs, ir jūsų piniginę.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
5: Kai nepavyko,
4: irgi nykštukas.
6: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
7: Ledai nykštukas, kai karšta.
8: Ir kai vėsu.
6: Per atostogas, prieš ir po.
9: Penktadienio proga.
6: Ir be jokios progos.
8: Visur
6: ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
10: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
11: Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Bilietai ticketmarket.lt ir renginio vietose.
12: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
13: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs, mokame mes.
14: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
15: Pateksi į mūsų eterį.
16: Už tavo degalus sumokėsime mes.
13: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
17: Žaidimą pristato Lenders. Didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.
13: Radio

Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Ankaroje po 14 minučių prasidės pagrindinė NATO viršūnių suvažiavimo derybų sesija. Alijanso sąjungininkai bando įtikinti Jungtinių valstybių prezidentą Donaldą Trumpą ir toliau palaikyti glaudžius ryšius, Vašingtonui pamažu traukiantis iš Europos. Siekdami išvengti naujos konfrontacijos su Trumpu, NATO sąjungininkai vakar pristatė naujų ginklų pirkimo sutarčių už 10 milijardų eurų. Taip bandoma įrodyti, kad jie laikosi pažado didinti gynybos biudžetus. Šiandien Ankaroje laukiama ir dvišalio Trumpo bei Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimo. Performavus koaliciją ir sudarius naują vyriausybę, šiek tiek pagerėjo socialdemokratų ir paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus reitingai, rodo Delfi užsakymu Spinter tyrimo atlikta apklausa. Jos duomenimis šiuo metu Seimo rinkimuose už socdemus balsuotų 11,4% gyventojų, kai gegužė tokių buvo 8,9%. Socdemai rikiuojasi antroje lentelės vietoje. Juos lenkia opoziciniai konservatoriai, už kuriuos balsuotų 16,5% apklaustųjų. Treti liberalai. Sinkevičių kaip tinkamiausio žmogų žimti premjero postą šiuo metu mato 5,6% gyventojų. Jį lenkia tik Ingrida Šimonytė su 14% palaikymu. Gynybos obligacijų Lietuvoje per paskutines dvi savaitės išplatinta už dar 51 milijoną eurų. Bendra suma nuo 2024 jau siekia 778 milijonus, skelbia Finansų ministerija. Priminsiu Seimo sprendimu nuo balandžio vidurio panaikintos už obligacijas mokamų palūkanų lubos. Jos anksčiau siekė 2%, o dabar nuo 2,5 iki kone 3%. Taip žmonės ir verslas skatinami prisidėti prie šalies gynybos ir skolinti valstybei pigiau, nei ji tą galėtų padaryti rinkose. Incidentas Kėdainiuose. Greitosios medicinos pagalbos automobiliu pervežamas pacientas sužalojo paramediką. Pareigūnų žiniomis agresyvus 66 pacientas turėjo peilį. Nukentėjęs 29 paramedikas paguldytas į ligoninę, o įtariamasis uždarytas į areštinę. Rytoj ChatGPT išleis naują dirbtinio intelekto modelį, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Versija 5.6 pakeis dabartinę 5.5 ir susidės iš trijų lygių. Pavadinimą Luna gavo greitas ir nebrangus dirbtinio intelekto modelis. Dera vidutinės klasės versija skirta kasdieniam darbui, o Sol pavadinimas suteiktas naujajam bendrovės OpenAI flagmanui. ChatGPT kūrėjai sako, kad Dera modelis bus plačiai prieinamas, jo kaina bus perpus mažesnė nei pirmtako, nes OpenAI siekia išlaikyti klientus, susiduriant su aršia konkurencija iš Anthropic ir Google pusės. Žadama, kad naujasis GPT modelis leis sudėtingas užduotis spręsti greičiau ir tiksliau.
0: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Vėjo gūsiai iki 20, pajūryje 24 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje termometrai rodo 11-13.
2: Lietuvoje jau 11 valandų, drauge su manimi kviečiu šokti į antrąją mano laidos valandą, nuo šioje valandoje, kaip ir visada, laukia daug geros muzikos, laukia daug geros nuotaikos ir laukia muzikinė naujiena. Paulina čia prisijungs prie mūsų ir visai netrukus pristatys, kaipgi šiandienos naujiena skamba, žinoma, jos kaip visad skamba labai gerai, tad tikrai verta jos palaukti.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: 2000-ųjų žvaigždė atlikėja Kaskada, visiems pažįstama hitų Every Time We Touch bei Evacuate the Dance Floor dėka, grįžta į eterį su nauja daina. Pristatau Utopia. Tikras vasaros himnas su užkrečiančia melodija ir skambesiu keliančiu nostalgiją. Jos balso ir muzikos nesumaišytum su niekuo. Eteryje Kaskada.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Dadu ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

0: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Švenčiame Parksides 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugiafunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl vertė.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Jūsų sveikata – vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
5: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burgą prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
6: Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičių ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Biletai ticketmarket.lt ir renginio vietose.

manau, kad yra tikrai ne viena grožio paslaugų vieta, kurioje skamba radio centras. Ir kaip tik pasižiūrėjau, kad šiandien pasaulyje yra minima meilė savo odai diena. Todėl būtent tą progą aš pagalvojau, kad labai noriu nusiųsti linkėjimus visoms kosmetologėms. Mielosios, jūs esate tiesiog fantastiškos. Jeigu ne jūs, na, mes moteris taip gražiai neatrodytume. Nes jūsų auksinės rankos tikrai padeda mums kažkaip tą grožį ištraukti ir vėliau, žinoma, išmokti jį normaliai teisingai puoselėti. Tai didžiausi linkėjimai visoms grožio specialistėms, o jau jūs turite savuosius linkėjimus, tai taip pat galite juos nusiųsti ar grožio specialistėms, ar šiaip bet kam kitam. Galite siųsti linkėjimus, pavyzdžiui, radio centro vedėjams Simui, Danieliui, Vitalijui arba Simonai. Galite siųsti linkėjimus visiems radio centro klausytojams, tiesiog linkėdami gražios dienos. Galite linkėjimus siųsti tiems, kuriuos mylite, tiems, su kuriais ofise šalia dirbate ar dar kažkam. Žodžiu, tikrai gerų žodžių negailėkite, nes jie nieko nekainuoja, bet perka tikrai beprotiškai daug. Ir rašykite savo balso žinutę su linkėjimais, su sveikinimais, siųskite jas mums per Viber arba WhatsApp programėlės. Ir mes tikrai, kaip visada, vos tik gavę jūsų balso žinutės, leisime jums radio centro eteryje nuskambėti. Tai dabar gana šnekų, grįžkime prie muzikos ir kviečiu pasigarsinti savo radio imtuvus, nes eteryje nauja badaina iš naujo albumo, daina vadinasi Padėtis, žiauriai gera daina, kaip ir visas albumas, ir tikrai, jeigu dar yra tokių žmonių, kurie šito albumo neklausėt, mėlėjai susiraskit, pasiklausykite, nežinokite taip gerai, tai patiks, kad klausysit dar ir dar. O kol kas kviečiu badaina Padėtis, pasimėgau kartu.

Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė. Sveiki. Valstybės saugumo departamentas sako, kad Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovų kalbos neva Baltijos šalys ketina deportuoti rusakalbius gyventojus, tai yra eilinis propagandinis išpolis. Pasak saugumo norima kiršinti visuomenę tautiniu pagrindu. Lietuvoje yra 250 000 investuojančių gyventojų. Jų skaičius per metus augo 40%, sako Lietuvos bankas. Pasak jo, didelė dalis jų turto investuojama į mūsų šalies bendrovių akcijas, obligacijas ir vyriausybės vertybinius popierius. Tuo tarpu mokesčių inspekcija pradėjo daryti pavedimus paramos gavėjams. Šiemet skirti dalį savo pajamų mokesčio paramai panoro 564 tūkstančiai šalies gyventojų, tai ko ne 15% daugiau nei pernai. Paramos gavėjus pinigai pasieks iki lapkričio vidurio. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau vidurdienį. Šiandien daug kur trumpas lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija galimi stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 15-20 laipsnių.

Tik ribose renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu.

0: Užsuk į www.lrytas.lt ir čiupk.
1: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas ir nuolaidos net iki 50%. Paskubėkite atsinaujinti savo aktyviai ir sportiškai vasarai. Nike parduotuvės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, prekybos centruose Akropolis.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

visai netrukus eteryje girdėsite Pitbull ir Enrique Iglesias dainą I'm Freako, iš karto po to laukia muzikinis žaidimas O kaip toliau. Žaidime turiu paruošusi jums Radio Centro gertuvę, tad jau dabar galite skambinti man į studiją numeriu 06 628 6288 ir vietą šiame žaidime sau užsitikrint.

0: žaidimas, muzikinis žaidimas, o kaip toliau jau Radio Centro eteryje. Ir šį kartą pasikalbėsime apie country muziką. Tikrai visi puikiai žinote mūsų Lietuvoje turimą country tėvą Virgį Stakėną. Ir jo daina Snaudžia malūnas prie kelio. Na tikrai žinote. Nesate ne kartą girdėję, aš nebijoju, gal ir prie laužo kur nors dainavote, šiaip kažkur tai traukė tą dainą. Tai tikrinsim, ar prisimenate to dainos žodžius. O jau tiksliau, tai tikrinsiu, ar tos žodžius prisimena Oksana. Jeigu Oksana įvardin žodžius teisingai, tuomet aš jai padovanosiu Radio Centro gertuvę. Oksana, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Kaip santykis su Virgio Stakėno muzika? Žino dainas jo?
1: Nežinau, žiūrėsim, bus matyt.
0: Nu, gerai, gerai, žiūrėkime. Tai Oksana, dabar išgirsime, kaip skamba šios dienos užduotis, o tuomet jau mėginsime atsiminti, kokio gi čia žodžio tos ištraukos pabaigoje trūksta. Gerai?
1: Gerai,
0: 3, 2, 1, važiuojam.

0: noriu papasakot Virgis kažkam vienai.
1: Kas mano į širdį?
0: Kas mano į širdį? Paklausom. Oksana, žinoma, kad visiškai teisingai jūs atsakėte, radio centro gertuvė tikrai keliauja į jūsų rankas, aš nebejoju, kad į Lietuvą grįš tie šilti orai ir dar tikrai bus galima ir mišku kur nors pasivaikščioti ir atsigaivinti vandenukų iš radio centro gertuvės. Tai sveikinu jūs labai ir labai ačiū žaidimą. Viso.
1: Ačiū, iki.
0: Iki. Na, bičiuliai, jeigu jums nepavyko prisiskaminti šį kartą, bet labai norite laimėti radio centro gertuvę, tai tikrai galiu nuraminti ir tikrai galiu pažadėti, kad rytoj čia ir vėl šitą žaidimą mes žaisime.

0: Elektroninės muzikos duetas Basil and Ainius. Vienintelis koncertas pajūryje. Liepos 17 dieną Palangos koncertų salėje. Ženk ten, kur dar nebuvai. Basil and Ainius. Mixed Signals. Bilietus platina kakava.lt.
1: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodotechnikai, priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
2: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašai nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Kaip kažta palėja, kainos tirpsta čia.
6: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
5: Tik karštą palėją, kainos tirpsta čia.
7: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Afrika.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Daugiausia paramos iš pernai sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skirta Ukraina remiančiai viešai įstaigai mėlyna ir geltona. Kone 38 tūkstančiai žmonių skyrė 2 milijonus 730 tūkstančių eurų, skelbia mokesčio inspekcija. Tiesa, tai 11% mažiau nei pernai. Tuo metu antroje vietoje likusi Rimanto Kaukieno paramos grupė šiemet gaus 14% didesnę paramą nei pernai. 25 tūkstančiai žmonių skyrė 1 milijoną 470 tūkstančių eurų. Viešai įstaigai savanoriai vaikams atiteks kiek daugiau nei 1 milijoną eurų. Panašiai gaus ir Mamų Unija. Tuo metu iš partijų daugiausia paramos sulauks konservatoriai. Beveik 25 tūkstančiai gyventojų skyrė 1 177 000 eurų. Antroje vietoje liberalų sąjūdis, parama jiems 3 kart mažesnė nei konservatoriams, beveik 344 tūkstančiai eurų. Trečioje vietoje Laisvės partija su 240 tūkstančių eurų. Partijoms gyventojai gali skirti 0,6% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Nevyriausybinėms organizacijoms 2 kartus daugiau. Ankaroje tęsiasi NATO viršūnių susitikimas. Šiandien be kita ko laukiama Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo ir Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio dvišalio susitikimo. Jie anonsavo Baltieji rūmai. O per naujausias Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 7 žmonės. Smogta sostiniai Kyjivui, Charkivui, Mykolaivui. Apgadinta gyvenamų ir kitų pastatų svarbios infrastruktūros. Ukraina savo ruoštų tęsia 40 dienų kampaniją ir atakuoja Rusijos karo pramoniai svarbius objektus, pavyzdžiui, naftos perdirbimo gamyklas. Šįryt vėl ūktelėjo naftos kainos, išsamiau Emilis Lingė.
1: Populiariausios Brent rūšies naftos barelis kainuoja jau daugiau nei $76. Tai aukščiausia kaina per pastarąsias 2 savaites, pasiekta atsinaujinus kariniams veiksmams Hormūzo sąsiaurio apylinkėse, Jungtinėms valstijoms ir Iranui vėl apsikeitus atakomis. Fiksuojamas maždaug 3% dydžio Brent kainos augimas, nutraukęs kurį laiką stebėtą naftos kainų kritimą. Kol kas ekspertai nesiryžta prognozuoti, ar Brent brangimas ilgalaikės. Apskritai, Iranas sąsiaurio teritoriją laiko sava, nori ją kontroliuoti, bet tai visiškai nepriimtina Jungtinėms valstijoms, daugeliui Persijos įlanko šalių, taip pat tarptautiniams naftos pirkėjams. Būtent toks Irano požiūris panašu ir lėmė naujausias atakas prieš 3 tanklaivius, o jo sukėlė amerikiečių įniršį ir naują puolimą prieš Irano taikinius.
0: Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo visos 4-finalių dalyvės. Jau rytoj vakare šį etapą pradės Prancūzijos ir Maroko akistata. Penktadienį žais Ispanija ir Belgija, naktį iš 6 į sekmadienį Norvegija ir Anglija, o sekmadienio paryčiais Šveicarija ir Argentina.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 11, Vilniuje 12, Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių.
3: Įpusėjo trečiadienis, Lietuva jau 12 valandų, tai reiškia, kad įpusėjo visą darbo savaitę, dar šiek tiek, ir jau galima bus nerti į visas savaitgalio smagybės. Tam, kad į tą savaitgalį nerti būtų smagiau, visai netrukus aš nudžiuginsiu vieną iš mūsų klausytojų, užsiregistravusių žaidime pilotė jūs mokame mes, pranešdama fantastišką žinią, kad va taip, prieš pat savaitgalį mes imam ir padengiam tam žmogui kuro išlaidas. Tai jeigu dar nespėjote patys į žaidimą užsiregistruoti, vos tik užsipylę kuro bet kurio Lietuvos degaliniai, fotografuokite savo kvitą ir registruokite nuėję į rc.lt, na ir tuomet jau patys laukit mūsų skambučio.

Labai mėgstu kartoti, kad mes turime mokėti svajoti taip, kaip tai daro vaikai, nes vaikų svajonės būna drąsios, vaikų svajonės būna neribotos ir taip svajodami mes vis tiek, netgi būdami suaugę, taip pat galime ir atsipalaiduoti ir įvairiausių gerų dalykų prisišaukti, todėl aš raginu kiekvieną iš jūsų šiandien leis sau ypatingai laisvai ir drąsiai svajoti. Pasirodo, šiam pasaulyje yra minima ir būk vėl kaip vaikas dieną. Na, tai būtent tokios dienos proga, mėlėjai, na, sutarkim. Sutarkim, kad leisite sau tiesiog pasidaryti trumpą pertraukėlę nuo visokiausių darbų, nuo visokiausių reikalų, nuo visokiausių buities dalykų, kurie spaudžia visų galvas. Ir tiesiog atsisėskit, pasižiūrėkit kažkur į tolį, į dangų, į medžius ir leiskite sau pasvajoti taip, kaip tai daro vaikai. Pamatysite tikrai, tai jūs atpalaiduos ir jausitės kur kas smagiau. Na ir prie viso to dar galėsite ir, pavyzdžiui, kokius nors smagius linkėjimus, kam nors nusiųsti juos, kaip visada galite, susnaudodamiesi radio centro eteriu, tiesiog kaip savo ruporu, balso žinutę įrašyti galite ir atsiųsti per Viber ar WhatsApp programėlės, numeris yra 06-628-6288, labai patogiai galite tai padaryti ir per programėlę radijas.lt, iš tikrųjų galite nusiųsti linkėjimus tiems draugams, kurie moka taip svajoti ir kurių vidiniai vaikai tikrai dūksta, nepaisant to, kiek tiems žmonėms yra metų, tai va, siųskite visiems linkėjimus, o aš kaip visuomet gavusi jūsų balso žinutės, kaip matrasi jums vietą radio centro grojaraštyje ir jau tuomet kiekvienas mūsų klausantis jūsų balso žinutės išgirs.

0: uodegą.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Radio centro vasaros žaidimas Pilate jūs mokame mes yra tikrai puiku žaidimas, nuolat džiuginantis ir stebinantis maloniai mūsų klausytojus. Kiekvieną norintį dalyvauti kviečiame tiesiog registruoti kvitus, vos tik tai įsipylus kuro bet kurioje Lietuvos degalinėje. Registruoti juos galite nuėję ir c.lt ir tuomet jau laukti mūsų skambučio, nuo sulaukę. Tikrai sužinosite ir tai, kad mes jūsų degalų išlaidas padengiame. Šiandien čia laimingo skambučio mano laidoje sulaukia mūsų klausytoja Aida. Aida, matau prieš savo akis jūsų sumą ir matau trumpą prašymą, kur gyvykote tų degalų užsipylusi, bet noriu paprašyti, kad jau skambinu jums pranešti žinę, kad mes padengėme jūsų kuro išlaidas, na tai pasidalinkite kiek plačiau, kasgi čia per kelionę jūsų laukia?
3: Nu, čia laukia mūsų su sūnum kelionė į Bulgariją, kadangi abudu nemėgstam labai skraidyti. Mm-hmm. Tai taip tiesiog gaunasi, kad visos kelionės yra automobiliu. Tai pradedam kurą kilti dar prieš porą savaičių.
2: Aha.
3: Ir paskui ne tai būtų, nu, skaudžiai.
2: O tai kiek jūsų sūnui metų yra?
3: Šeši.
2: Ir abudu tai bijot skraidyti?
3: Bijom baisiai.
2: Gal nugalėjus tą baimę būtų kiek paprastesnis ir trumpesnis tos kelionės, nors aišku, automobiliu tos ilgos kelionės irgi būna labai smagios.
3: Būtent, daug geriau galima viską apžiūrėti, nes lėktuvu tai tiesiog paimai, nuskridai ir jau tu ten, o automobiliu tai dar pasižiūri ir nu visą, kaip pasakyti, tą atstumą.
2: Taip, o tai ką veikiate per kelionės? Garsiai dainuojate dainas mašinoje, nežinau, valgot skaniai automobiliuose, ar esate ta mama, kuri leidžia automobilyje valgyti?
3: Būtent, mes veikiam viską automobilį.
2: Labai gerai.
3: Ir dainuojam, ir valgom, ir geriam, ir vandenį, ir arbatas, kavas. Ir stengiamės kuo mažiau sustoti, kad, nu, tiesiog, kaip pasakyti, jau sustojam tik tais labai gražiose vietose, kad, nu, sutaptų, kaip pasakyti, ir malonumas, ir reikalas.
2: Taip, supratau. Tai, Aida, aš jūs labai sveikinu tuomet tapus dar vieną nugalėtoją mūsų laidoje, dar vieną laimėtoją mūsų laidoje. Ir tuomet noriu palinkėti jums, kuo vardu jūsų sūnus?
3: Lukas.
2: Lukas, tai aš noriu palinkėti jums su Luku labai puikios kelionės ir svarbiausia saugios kelionės. Saugiai pasiekite Bulgariją, smagiai pailsėkite, o tuomet saugiai ir namo sugrįžkit.
3: Ačiū labai, viso.
2: Visa, iki. Iš tikrųjų, kaip faino man irgi tos kelionės yra, mes kažkaip su šeima mėgstam irgi labai pakeliauti daug ir toli su automobiliu ir tikrai kažkaip visiškai kitos patirtys yra, aišku, lėktuvu yra viskas greitai ir patogu, tai šitoje pusėje irgi turi savo pliusų, bet tos ilgos kelionės automobiliu, tai man irgi kažkaip yra prie širdies. Tai dar kartelį Aidą sveikinam, dar kartelį linkiu jai su sūnumi saugios kelionės, nuo jūs raginu nepamiršt savų įkvitų užregistruoti, jeigu įsipilsite degalų. Bet kurioje Lietuvos degalinėje svarbiausia registruoti kvitą tą pačią dieną, nuėjus į rc.lt. O tuomet jau laukit mūsų skambučio. Na, jeigu šią vasarą ketina atimti paskolą, tai verta prisiminti mažą gudrybę, kuri tikrai padės jums nepermokėti. Šiaip jau daugybė žmonių ją puikiausiai žino. Tiesiog užsukate į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildote vieną paraišką, per valandą gaunate pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių, bei patogiai juos palyginate. Palyginimas gali padėti sutaupyti net iki 9000 eurų. Taip, tiesiog yra neįtikėtina, tačiau kartais būtent tiek skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Taigi, jeigu jums reikia paskolos dabar, tiesiog užbėkite lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Čia Radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė sveiki. Prokuratūra tirianti mirtiną avariją Vilniuje praneša nustačiusi, kas vairavo automobilį galėjusi lenktyniauti su į stulpą įsirėžusiu 19-metės BMW. Ar kitam lenktynėse galimai dalyvavusiam asmeniui bus pareikšti įtarimai, kol kas nežinoma. Paliaubos su Iranu baigėsi, konstatuoja Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jo pajėgos sudavė smūgių Iranui po to, kai šis atakavo 3 tanklaivius Hormūzo sąsiauryje. Į tai Iranas atsakė atakomis prieš amerikiečių bazes Kuveite ir Bahreine. Dėl naujausių įvykių kiek pabrango nafta. Per naktinius rusų smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 7 žmonės. Sprogimai griaudėjo Kijeve, Charkive ir kitur. Tuo tarpu iš Rusijos pranešta apie 2 gaisrus naftos perdirbimo fabrikuose, atakuota karinį aerodromą, be to buvo atakuoti keli Rusijos šešėlinio laivyno tanklaiviai. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 13 valandą. Šiandien daug kur trumpas lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija galimi stipresni vėjo gūsiai. Šį laikį 15-20 laipsnių.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta. Nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios burvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs. Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
4: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija. Nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Kiekvieną darbo dienos rytą nuo 6:30 eteryje jūs pasitinka Simas ir Danielė ir gero ryto laida. Šioje laidoje visada būna labai daug įvairiausių įdomių dalykų papasakota, visada lydi tikrai labai šauni nuotaika, o taip pat vyksta ir labai smagu žaidimai, kuriuose, gerai pasirodė, galite į kišenę ir prizą įsidėti. Šiandien tiesa, mūsų klausytojai Doviliai nepavyko viskas taip, kaip jau norėjosi.
1: Lietuvos miestas.
2: Kėdainiai.
3: Vaisius.
2: Kyvi.
1: Prieskoninis augalas.
2: Kalendra.
3: Apavas.
2: Kėdai.
1: Europos šalis. Nagi. Nagi.
2: Kipras.
3: Šokis.
2: O dieve,
1: klumpa
0: kojus. Žaidimas ryto dešimtukas tikrai visada labai smagiai susiklauso. Aš ir pati automobilyje važiuodama mėgstu mėginti atsakinėti į klausimus. Danielė su Simu pateikė 10 klausimų ir juos atsakymai visi turi būti iš vienos raidės. Kokia ta raidė visada pristato būtent laidos vedėjai. Na ir tikrai, gal iš šono atrodo, kad viskas yra labai paprasta, tačiau man pačiai, pavyzdžiui, irgi ne visad pavyksta į kiekvieną klausimą atsakymą rasti. Bet kokia atveju, kaip ir minėjau, jeigu viskas pavyksta, klausytojai į kišenę gali prizą įsidėti, o tuomet jau labai smagiai į visus darbus keliauti. Tad jeigu norite pasikurti gerą nuotaiką ir produktyviai bei gerai nusiteikę darbo dieną pradėti, tiesiog junkite radio centrą nuo 6:30.

0: jėga. Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Bilietai ticketmarket.lt ir renginio vietose.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems ir riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoiro Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvinas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

0: Afrika. Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tiek iki Liepos 22 dienos.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Paliaubos su Iranu baigtos, pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, po to, kai bišalis pastarė par apsikeitė raketų smūgiais Persijos įlankos regione. Amerikiečių pajėgos atakavo Irano strateginius objektus, po to, kai Ormūzo sąsiauryje buvo apšaudyti bent 3 prekiniai laivai. Svarštu Teheranas atakavo amerikiečių bazes Kuveite ir Bahreine, o prieš tai Vašingtonas paskelbė šaukiantis laikiną sankcijų sustabdymą iranietiškai naftai. Jungtinių valstijų sąjungininkių Europoje požiūris Jungtinių valstijų karinė operacija yra ne vis dar kiek skiriasi. Ankaroje tęsantis NATO viršūnių susitikimui alijanso vadovas Markas Riutė išreiškė nuomonę, kad nauji smūgiai Iranui buvo būtini, nes Teheranas pažeidė paliaubas. Tuo tarpu Europos sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas mano, kad nauji Jungtinių valstijų ir Irano smūgiai dar labiau apsunkina derybas dėl karo nutraukimo. NATO viršūnių susitikime dalyvaujantis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda reiškia solidarumą su Vašingtonu, bei sako, jog tai yra ir mūsų karas, todėl sąjungininkai nuo jo turi išlikti vieningi. Tuo tarpu biržuose vėl šoktelio naftos kainos įsamiau Emilis Lingė.
1: Populiariausios Brent rūšies naftos barelis kainuoja jau daugiau nei $76. Tai aukščiausia kaina per pastarąsias 2 savaites. Pasiekta atsinaujinus kariniams veiksmams Hormūzo sąsiaurio apylinkėse, Jungtinėms valstijoms ir Iranui vėl apsikeitus atakomis. Fiksuojamas maždaug 3% dydžio Brent kainos augimas, nutraukęs kurį laiką stebėtą naftos kainų kritimą. Kol kas ekspertai nesiryšta prognozuoti, ar Brent brangimas ilgalaikės. Apskritai Iranas sąsiaurio teritoriją laiko Saba nori ją kontroliuoti, bet tai visiškai nepriimtina Jungtinėms valstijoms, daugeliui Persijos įlanko šalių, taip pat tarptautiniams naftos pirkėjams. Būtent toks Irano požiūris panašu ir lėmė naujausias atakas prieš 3 tanklaivius, o jo sukėlė amerikiečių įniršį ir naują puolimą prieš Irano taikinius.
0: Ir Lietuvos degalinėse vidutinės kuro kainos šįryt padidėjo. Litras benzino pabrango vidutiniškai 4,5%, o dizelino 3,5. Litro dizelino kaina sviravo nuo €64 iki €89, o litras benzino kainavo nuo €55 iki €85. Beje, Ankaroje vykstant NATO viršūnių susitikimui paskelbti oficialūs duomenys apie šalių narių išlaidas gynybai pagal jų bendrai vidaus produktą. Lietuva su šiems metams gynybai numatytais beveik 5,5% lenkia visas kitas alijanso nares. Nedaug atsilieka Estija, Latvija ir Lenkija savo gynybai numačiusios skirti apie 5% BVP. Palyginimui Jungtinės valstijos gynybai ketina išleisti kiek daugiau nei 3, Vokietija 2,7, Jungtinė karalystė 2,5, Prancūzija vos daugiau nei 2% BVP. Alijanso vidurkis siekia 2,8%. Beje, skelbiama, kad bendrai Europos ir Kanados pagrindinės išlaidos gynybai šiemet išaugo daugiau nei 10%.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Apie orus. Rytoj lietaus neišvengsime. Vietomis palis smarkiai, galima perkūnija, bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 9-14 laipsnių, diena bus 16-21 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 12-13 laipsnių.
3: Beveik 4 minutės po 13 valandos, dar kartelį labas sakau kiekvienam trečiąjį leidžiančiam laiką kartu su radio centru. Nežinau, kur šiuo metu mane girdite, bet jeigu mano balsą girdite, činčiu jums šiltus ir meilės pilnus linkėjimus. Na ir kviečiu toliau laiką leisti drauge, visai netrukus pasisugrįšiu su dienos rekomendacija. Ypač naudinga jų turėtų būti tiems, kurie mėgsta keliauti, na, o kiek vėliau prie mūsų prisijungs Paulina, kuri kiekvieną iš mūsų čiups už ausų ir kartu su radio centro laiko mašina šiek tiek laiko.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Mano atostogos jau artėja ir tikrai pradėjau ieškoti įvairiausių kažkokių rekomendacijų, kaipgi tas keliones, na, turėti kiek įmanoma lengvesnės. Tai jeigu, pavyzdžiui, norite išvengti problemų per atostogas, vienas labai svarbus dalykas, kurį reikia žinot, tiesiog į lagaminą prie kitų daiktų verta įsimesti ir elektroninį ieškiklį, kitaip vadinamą AirTagą. Jeigu oro uoste, jūs lagamino nesulauksite, bus tikrai kur kas paprašiau išsiaiškinti, kur jis pasimetė ir, pavyzdžiui, kokią šalį nukeliavo. Pasauliniai duomenys rodo, kad naudojantys AirTagus keleiviai net 90% rečiau praranda lagaminus ir maždaug ketvirtadalius sutrumpėja pasimetusio bagažo grąžinimo laikas. Beje, labai dažnai lagaminai pasimeta per jungiamuosius skrydžius, tad keliaujant su persėdimais tikrai labai verta tokį daiktų ieškiklį turėti lagamine ir tada tikrai jūsų kelionė gali tapti kur kas paprastesnė ir ramesnė. Tai pasirūpinkite savo ramybę ir laimingu ir saugiu kelionę. Linkiu kiekvienam.

0: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
6: Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
7: Maksimieno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Eteryje laiko mašina ir prisiminimai iš senų laikų, kai Radio Centre gyvavo legendinis LT Top 20, dar vadinamas LT Duku. Kiekvieną savaitę atlikėjai norėdavo patekti į tą 20-uką, o jau kokią vietą ten užimdavo, spręsdavo mūsų klausytojai. Taigi, prieš 25 metus, 28 2001 savaitę, trečią vietą užėmė grupė Mango. Tą savaitę jų daina Būk mano padarė didžiausią progresą.
2: Būk mano ugnis, būk mano aistra.
1: Grupė Omega liko antroje vietoje, antrą savaitę iš eilės su tikru 2000-ųjų hitu Tu mano mergytė.
3: Tu mano mergytė, tu mano mergytė, aš tavo berniukas, aš tavo berniukas.
1: Ir džiaugiuosi skeldama jo klausytojų mėgiamiausiais dar vieną savaitę iš eilės liko reperiai iš grupės G&G sindikatas. Prisiminkim tikrą tų metų lyderę. Etrija daina Tomas.
0: Radio Centro laiko

0: gerai.
1: Sveiki, čia radijos LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Paliaubos su Iranu baigtos, pareiškė Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas, po to, kai abi šalys pastarąją parą apsikeitė raketų smūgiais Persijos įlankos regione. Amerikiečių pajėgos atakavo Irano strateginius objektus, po to, kai Urmuzo sąsiauryje buvo apšaudyti trys prekiniai laivai. Savo ruožtu Teheranas atakavo amerikiečių bazes Kuveite ir Bahreine. Tuo tarpu biržuose vėl šoktelėjo naftos kainos. Brent rūšies barelis kainuoja apie $76, tai aukščiausia kaina per pastarąsias dvi savaites. Ankaroje vykstant NATO viršūnių susitikimui paskelbti oficialūs duomenys apie šalių narių išlaidas gynybai pagal jų BVP. Lietuva su šiems metams gynybai numatytais beveik 5,5% lenkia visas kitas alijanso narės. Nedaug atsilieka Estija, Latvija ir Lenkija, o alijanso vidurkis siekia 2,8%. Klaipėdoje prasideda tarptautinis nematerialus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. 5 dienas vyks parodos ir koncertai, atvyksta svečių iš Argentinos, Graikijos, Ispanijos, Japonijos ir kitų šalių. Šiuo metu tiek įsame žinios antra. Rytoj palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Temperatūra naktį 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos. Radio Centras.
2: Mokslas šiandien.
3: Jeigu esate tikras kavos mėgėjas, turbūt tikrai negailite tų kelių minučių pasigaminti gardžios kokybiškos kavos. Visgi mokslininkai siekia, kad šis veiksmas būtų dar greitesnis ir draugiškesnis aplinkai. Australijos mokslininkai sukūrė procesą, kuris leidžia kavą ruošti kambario temperatūroje. Jo metu, naudojant aukšto dažnio garso bangas, iš kavos pupelių ekstrahuojamas, tai yra išskiriamas skonis, aliejai, aromatas ir kofeinas. Rezultatas – espreso stiprumo kava paruošta per mažiau nei 3 minutes, sunaudojant 75% mažiau energijos nei taikant tradicinį metodą. Naujoje sistemoje keitikliu vadinamas nedidelis metalinis įtaisas prispaudžia tradicinio espreso filtro kraštą ir priverčia jį greitai vibruoti. Šios vibracijos perduodamos per vandenį ir kavos pupeles. Taip sukuriamas akustinė kavitacija vadinamas reiškinys. Skystėje susidaro ir sprogsta mažyčiai burbuliukai. Šiems burbuliukams sprogus šalia kavos dalelių susidaro mikroskopinės srovės ir jėgos, veikiančios panašiai kaip šveitimo šepetėliai. Jos įspaudžia ir suskaido kavos pupelių paviršių, padėdamos aromatiniams junginiams, aliejams ir kofeinui patekti į vandenį daug greičiau, nei tai įvyktų įprastomis kambario temperatūros sąlygomis. Kitaip tariant, ultragarsas padeda šilumą pakeisti mechaninę energiją. Žinoma, pagaminti koncentruotą kavą laboratorijoje yra viena, tačiau svarbiausia – išsiaiškinti, ar žmonės norės ją gerti. Taigi mokslininkai jau surengė aklą vertinimą, kuriame dalyvavo apie 100 nuolat kavą geriančių žmonių. Jiems buvo patiekti 4 identiški puodeliai kavos – tradicinis espreso, ultragarsų paruoštas espreso, tradicinė filtruota kava ir ultragarsų paruošta filtruota kava. Kalbant apie espreso mėginius, dalyviams nepavyko aiškiai atskirti tradicinio ir ultragarso būdu paruošto gėrimo. Kalbant apie filtruotą kavą, ultragarsų paruoštas gėrimas buvo įvertintas netgi palankiau, dalyviams jo kartumas pasirodė netoks intensyvus. Tad ką gali žinoti, gal tai ateitis kiekvieno virtuvėje.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
1: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Samsonas, ledai ant pagaliuko Magnum, kukurūzų traškučiai Tafil ir gazuotas mineralinis vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maxima, tai ko reikia.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 65 centai. Kilogramas veriamų nektarinų tik 1,99 centai. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 85 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

visai netrukus 14 valanda ir čia jau į studiją beldžiasi ir prašo, kad įleisčiau į vidų Vitalijus. Labai noriu su jumis pasisveikinti ir labai noriu kurti gerą jūsų trečiadienio nuotaiką, tad aš savo eterio laiką čia jau baigiu. Yes, viskas, darbai yra baigti. Eisiu dėja turbūt pašalti ir toliau su savo šortais, nors labai čia protestuoju prieš tą šaltą vasaros orą, bet yra kaip yra, reikia kažkaip tikrai prisiderinti. Na, o jeigu jūs šiek tiek, kažkaip prastai nuteikia visas tas apsiniaukęs dangus ir tas lietus kartais pasirodantis, tai žinokite, kad mes tikrai galime būti vienas kitam saulės spinduliu, tiesiog gražų žodį pasakydami, o gražų žodį pasakyti galite pasinaudodami radio centro eteriu, tegul tai būna jūsų ruporas, siūskite balso žinutės per Viber arba WhatsApp programėlės, numeriu 06 628 6288, jas taip pat labai patogiai galite atsiųsti per programėlę radijas.lt. Nu, mes vos tik tai jas gavę, surasime jums vietą radio centro grojaraštyje, taip jos greitai nuskambės radio centro eterį ir kiekvienas mūsų klausantis jūsų linkėjimus galės išgirsti, linkėjimus galite siūsti draugams, bičiuliams, artimiesiems, mylimiesiems, sakykite ačiū, sakykite myliu, jeigu niekaip nesugalvojate konkretaus žmogaus, kam norite kažką gražaus pasakyti, tai tiesiog nusiųskit linkėjimus visiems radio centro klausantiems. Net nebejoju, kad kiekvienam išgirdus, tuos linkėjimus tikrai bus kur kas šilčiau ir smagiau. Tai va, dalinkimės gerumu, nes ta gerumo grandinė yra tikrai nuostabus dalykas, galbūt savo žinute jūs įkvėpsite ir kitus žmonės, savaja pasidalinti ir taip vis daugiau žmonių plačiai šipsosis ir bus laimingesni ir gerai nusiteikę. Ir su šiuo raginimu viskas. Baigiu darbus, šiltai kiekvieną apkabinu tradiciškai, linkiu jums labai gražios likusios dienos ir sakau, iki rytojus 10 valandos ryto. Čiau!

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Švenčiame Parksaits 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl verta.
2: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Ankaroje vykstančiame NATO viršūnių susitikime Jungtinių valstybių vadovas Donaldas Trumpas vėl užsipuolė sąjungininkus. Paštrėjus padėčiai Persijos įlankoje, jis paskelbė, kad paliaubos su Iranu baigėsi ir pažėrė kritikos šalims, kurios nepalaikė Vašingtono karinės kompanijos prieš Teheraną. Kliuvo ir prancūzams, ir britams, ir vokiečiams, tačiau bene daugiausiai Ispanijai. Trumpas pagrasino visai nutraukti prekybą su Madridu. Tuo pat metu jis vėl pareiškė Vašingtono pretenzijas į Grenlandiją. Į tai Danijos premjerė Mette Frederiksen dar kartą pabrėžė, kad Grenlandija nėra duodama. O Briuselis pažymėjo, kad sprendimas dėl to priklauso nuo grenlandiečių ir danų, bei pažadėjo, kad Europos Sąjunga gins savo narių interesus, jei Trumpas imsis ekonominių veiksmų prieš Ispaniją. Jei aljansas nepaliks abejonių, kad penktasis straipsnis veikia Rusiją ir nebandys jo testuoti, pabrėžia NATO viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Tam anot jo reikia ne kalbų, o darbų, skirti daugiau lėšų ir stiprinti oro gynybą bei visą atgrasimo sieną. Ypač pasak Lietuvos vadovo sąjungininkų solidarumo svarbus rytų flango šalims, turinčioms NATO ir Europos Sąjungos išorės sieną su agresore Rusija. Tęsiantis NATO viršūnių susitikimo Ankaroje laukiama dvišalio Jungtinių valstybių ir Ukrainos vadovų Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio pokalbio. Tuo tarpu per naujausias Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 7 žmonės, smogta sostinė Kijevui, Charkivui, Mykolaivui. Apgadinta gyvenamų ir kitų pastatų svarbios infrastruktūros. Ukraina savo ruoštų toliau atakavo Rusijos karo pramoniai svarbius objektus. Darbo baiginti laikinoji vyriausybė pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kurių metu bus patikrinta hipotezė dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Prieš tai analizę atlikusi speciali darbo grupė konstatavo, kad iki šiol moksliniai šio istoriškai neįkainojimo statinio tyrimai nebuvo vykdomi sistemiškai, todėl pasiūlyta įgyvendinti kompleksinių tyrimų planą. Alytuje ir Gargžduose vykstančiame Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionate prasideda 8-finaliai. Įsamiau Evelina Želvytė.
1: Į atkrintamąsias varžybas pateko visos 16 Europos čempionate dalyvaujančių rinktinių. Keturios komandos kol kas iškovojo visas 3 pergalės ir žengė be pralaimėjimų – tai Ispanija, Prancūzija, Latvija ir Lenkija. Tuo metu kol kas pergalės žiaugsmo nepatyrė Kroatija, Švedija, Serbija ir Slovenija. Lietuvos jaunimo rinktinė A grupėje užėmusi trečiąją vietą – 8-finalyje kovo su Vokietijos rinktinė. Šios rungtynės Gargždų sporto centre vyks šį vakarą 18 valandą. Visi 8-finaliai bus sužaisti per šiandien, rytoj laukia poilsio diena, penktadienį ketvirtfinaliai, šeštadienį pusfinaliai, sekmadienį kova dėl bronzos ir finalas.
0: Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 9-14 laipsnių, diena bus 16-21 šilumos. Šiandien temperatūra šalyje svyruoja apie 12-16 laipsnių.
2: Labas brangus radio centro klausytojai, čia savo darbą pradedu aš Vitalijus, ką tik su kolegė Eglė atsimojavom, atsisveikinau, išlydėjau ją į tokį... Ne visai vasarišką orą, pradedu savo darbus ir, žinoma, pažadu skleis gerą nuotaiką. Beje, šiandien yra tarptautinė alergijos diena ir žinau, kam aš tikrai turiu alergiją, tai tokiam orui. Na, belieka tikėtis, kad ta alergija greit praeis. Na, o taip pat dar noriu priminti, kad jūs, jeigu norite kažkam pakelti nuotaiką, galite tai padaryti atsiųsdami savo balsą į radio centro balsučių liniją. Įsijunkit WhatsApp, Viberį arba Radijas LT programėlę, kažką pakuždėkit, pakalbėkit, palinkėkit, įrašykit, atsiųskit man ir jūsų balsas jau artimiausiu metu skambės. Radio centro.

Pagavai save judant be jokios priežasties? Nuotaika pakilo per sekundę? Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: 2000-ųjų žvaigždė atlikėja Kaskada, visiems pažįstama hitų Every Time We Touch bei Evacuate the Dance Floor dėka, grįžta į eterį su nauja daina. Pristatau Utopia. Tikras vasaros himnas su užkrečiančia melodija ir skambesiu keliančiu nostalgiją. Jos balso ir muzikos nesumaišytum su niekuo. Eteryje Kaskada.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Bilietai ticketmarket.lt ir renginio vietose.
1: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
2: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
1: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
3: Šeimyna, ar viską pasiėmėme paplūdimį?
4: Kremas nuo saulės?
3: Yra.
4: Kefyras nuo įdegio?
3: Yra.
4: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
3: Kai be jo?
4: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
3: Jeigu tik to neši.
4: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mugė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoir Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

0: žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Labai smagu žaidimas, čia jau kuris laikas sukasi pas mus radio centre, pilate jūs, mokame mes, kuris taip ir vyksta. Važiuojat kokiais nors savo vasaros kelionės tikslais, sustojat degaliniai, užsipilat kuro, užregistruojat čekį, o sulaukia mūsų skambučio, sužinot puikių žinių, kad mes padengiam apmokantas jūsų kuro išlaidas. Nu tiesiog pasaka.
3: Šiaip buvom išvažiavę po Europą, pagrindę į Kroatiją ir Bosniją, tai šitas užsipilimas buvo toks jau grįžimas po kelionės.
2: Kiek kilometrų sukorėt per tą kelionę?
3: Kažkur apie 4,5 tūkstančio maždaug, tai plus minus.
2: Kaip kuro kainos, kur pigiau, kur brangiau?
3: Kai tik išvykom į kelionę, tai pradžiai Lenkijai buvo pigiau, apie euro 45, turbūt jau kai grįžinėjom, jie panaikino lengvatas, tai kuro kainos tokios pačios kaip Lietuvoj, visur kitur brangu, iš tiesų brangiau negu Lietuvoj, nu dar Kroatijoje buvo plus minus panašiai. Nu gerai, Bosnijoje buvo šiek tiek pigiau, bet labai panašu.
2: Nu ir dabar pasidalinkit, ar yra kažkoks geras toks prisiminimas, ryškiausias kelionės momentas?
3: Ryškiausias, nežinau, ar jis geras, tai produkto padanga.
2: Atsarginę
3: turėjau? Atsarginę turėjau, bet neprireikė, nes ją suklyjavo mantinais, padėjo vietiniai, tai atlaikė visą kelionę atgal, kol kas ir viskas lygtais tvarkoj.
2: Beje, ar didelė kompanija buvo?
3: Mes keturiese, tai aš su drauge ir mūsų mamos pasiėmėm kartu šiais metais atostogauti.
2: Gerai, tai dabar 53-42 kompensuojami, ką darysit, ar dar prisipilsit, ar eisit ledų, nes nusipelnės esat po tokio ilgo vairavimo?
3: Atsidėsiu turbūt investavimą.
2: Nuo kokios jūsų vasaros kelionės? Jeigu norite, kad mes kompensuotume būtent Lietuvoje užsipiltą kurą, kuro išlaidas, tai užsipylę degalų, būtinai išsisaugokit čekį, registruokit irc.lt, o sulaukę mūsų skambučio, sužinosite puikių žinių, kad tas pripiltas bakas jums nieko nekainavo.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ankaroje vykstančiame NATO viršūnių susitikime Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas vėl užsipuolė sąjungininkus, šalis, kurios nepalaikė Vašingtono karinės kampanijos prieš Teheraną, bet nedaugiausiai kliuvo Ispanijai, Trumpas pagrasino visai nutraukti prekybos su Madridu. Tuo pat metu Donaldas Trumpas vėl pareiškė Vašingtono pretenzijas į Grenlandiją. Į tai Danijos premjerė dar kartą pabrėžė, kad Grenlandija nėra parduodama. O Briuselis pažymėjo, kad sprendimas dėl to priklauso nuo grenlandiečių ir danų, bei pažadėjo, kad Europos Sąjunga gins savo narių interesus, jei Trumpas imsis ekonominių veiksmų prieš Ispaniją. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nuo kitos savaitės traukiasi iš Jonavos rajono mero pareigų. Vyriausių rinkimų komisija gavo atitinkamą politiko prašymą. Nauji mero rinkimai rajone nebus rengiami, nes iki artimiausių savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai. Darbą baiginti laikinuoji vyriausybė pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kurių metu bus patikrinta ir hipotezė dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Šiuo metu tiek įsame žinios trečią. Rytoj palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Temperatūra naktį 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos.
1: Saugok save.
2: Pasaulio sveikatos organizacija neseniai paskelbė, kad beveik 7 iš 10 14-mečių vartoja energinius gėrimus. Jų pastaraisiais metais sako gerokai daugiau parduodantis ir Lietuvos prekybininkai. Paaugliai vis dar neretai bando šio jiems nelegalaus gėrimo nusipirkti patys arba prašo vyresnėlių pagalbos. Savo ruoštų medikai skambina pavojaus varpais. Be jau anksčiau žinotų rizikų, pavyzdžiui, grėsmės širdžiai ar skrandžiui, šis gėrimas kenkia ir jaunuolių smegenims. Pasak psichiatrų, milžiniškas cukraus kiekis esantis energiniuose gėrimuose išbalansuoja miego režimą, sukelia nuotaikų, sviravimus, hiperaktyvumą, dėmesio sutrikimus, o ilgainiui dėl to gali įsivystyti priklausomybę ar net depresiją. Tad akivaizdu, kad grėsmių gerokai daugiau nei naudų. Saugokime save ir artimuosius. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo.

Vienam vakarui. Arčiau tavęs. Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Nežinau, kada tiksliai keliasi mano ryto kolegos, bet esu 100% įsitikinęs, kad tuo metu aš dar sapnuoju kokį 9 sapną. O kai vyksta ryto laida, jau būna, kad budinuosi. Tačiau šiandieną panašu, kad buvau pramigęs žaidimą ryto dešimtukas, negirdėjau. Tai dabar ir sau, ir jums pakartosiu, kasgi ten vyko.
1: Lietuvos miestas.
2: Kėdainiai.
3: Vaisius.
2: Kyvi.
1: Prieskoninis augalas.
2: Kalendra.
3: Apavas.
2: Kėdai.
1: Europos šalis. Nagi. Nagi.
2: Kipras.
3: Šokis.
2: O, dieve, klumpakojus.
1: Taip.
0: Ugh, ta kraidė, nu man kitą žodį norėjusi iš tos kraidės sakyti, bet yra kaip yra. Na nieko, aš net nebejoju, kad dabar jums klausantiems viskas atrodė paprasčiau, tų žodžių buvo galima prisigalvoti ir daugiau. Dovilė viskas strigo, tiesioginis eteris, jaudulys. O jeigu jūs norite išbandyti savo sėkmę, savo nervų stiprumą, užsiregistruokite į žaidimą ir sudalyvaukite. Jis vyksta kiekvienos darbo dienos rytą.

0: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – 1,19 €. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,69 €. O sviestas saulės pievos – 1,09 €. Maksima – tai, ko reikia.
1: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos Fiskars prekėms iki 50%. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50%. Kendi stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
5: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
4: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
5: Ledai nykštukas, kai karšta
6: ir kai vėsu.
4: Per atostogas, prieš ir po.
7: Penktadienio proga.
4: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
8: Maksimo Galkino jubilėjinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubilėjus. Maksimas Galkinas rūpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Per šalį slenka audringi orai, daug kur kartojasi liūtis, o kai kuriuose apskrityse įsismarkavęs vėjas varto medžius. Be kitų dar ankstų rytą lūžęs medis buvo užtvėręs kelią Tauragės Šilalė, Alytuje ugniagesiams teko šalinti gatvę užtvėrusi vėjo išverstą medį. Meteorologai Alytaus, Marijampolės, Tauragės ir Klaipėdos apskrityse yra paskelbę geltoną įspėjimą dėl pavojingų vėjo gūsių. Dar stipresni jie gali būti Kuršių mariose, o atviroje jūroje nuo specialistų vėjo pavojaus lygis yra stichinis. Gūsiai gali siekti ir 28-30 metrų per sekundę. Telšių ir Šiaulių apskrityse įspėjama dėl stiprių liūčių, kurios gali prasidėti vėliau vakare ir trukti iki pat ryto. Praėjusią savaitgalį paryčiai sostinės Žirmūnų mikrorajone tragiškai pasibaigusias lenktynes surengęs automobilis ir jo vairuotojas jau nustatyti, skelbia prokuratūra. Ar jam bus pateikti, kokie nors įtarimai paaiškės tyrimo metu. Priminsiu, kita lenktyniavusi mašina BMW, kurią vairavo lengvai išgėrusi, ką tik teisės gavusi 19-metę vairuotoją, rėžėsi į stulpą, lūžo pusiau ir užsiliepsnojo. Žuvo du jaunuoliai, pati vairuotoja patyrė sužalojimų. Peržiūrėjo vaizdo stebėjimo kamerų įrašus Policijos pareigūnai įtarė, kad miesto gatvėmis galėjo vykti nelegalios lenktynės. Mergina savo kaltę pripažįsta, tačiau parodymų pareigūnams nedavė. Įsibėgėjant vasarai, o kartu ir stovyklavimo sezonui, aplinkosaugininkai rengia reidus. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Iki pat Liepos 31-osios aplinkos apsaugos departamento pareigūnai visoje Lietuvoje vykdys akciją Poilsiauk atsakingai. Iš viso planuojama surinkti 66 reidus, per kuriuos tikrinama, kaip poilsiautojai laikosi aplinkosaugos reikalavimų. Be kita ko primenama, kad automobilius prie vandens telkinių galima statyti nerčiau kaip 25 metrai nuo kranto, o saugomose teritorijose nerčiau kaip 50. Poilsiauti su palapinėmis ir kurianti laužus leidžiama tik tam įrengtose ir pažymėtose vietose. Lietuvos pajūrio kopos nakvoti draudžiama. Po stovyklavimo būtina įsivežti šiukšles. Su šunimis miškuose lankytis galima, bet jie privalo būti su pavadėliu, o paleidžiant su antsnukiu.
0: Ištraukti FIBA čempionų lygos 11 sezono burtai lėmė, kad titulą ginantis Vilniaus rytas patenka į A grupę, kurioje varžysi su Baku Sabah, Turku, Trabzonspor bei prancūzų Nantero klubais. Savo raštų tenos Juventus ekipažais E grupėje su Malagos Unikaha, Italų Palakanestro Regiana bei Čekijos Parubicės kviso ekipomis. Iš viso reguliariajame sezone varžysis 32 komandos. Kovos prasidės spalio 6-ąją.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų palis. Vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 9-14 laipsnių. Diena bus 16-21 šilumos. Šiandien temperatūra šalyje svyruoja apie 12-16 laipsnių.
3: Trečiadienis jau persiritęs į antrą dienos pusę, kelios minutės po 15 valandos. Sveikučiai įsijungia radio centrą. Čia toliau aš darbuojuosi iš Vitalijos ir iškart galiu prasitarti, išsiduot, kad šios valandos pagrindinė misija bus įjungti radio centro radarą ir ieškoti žmonių, kurie atitinka tam tikrą kriterijų. Pavyzdžiui, vakar ieškojau žmonių, kurie šiais metais jau praplaukė baidare, vienam iš jų atiteko radio centro džemperis. Šiandien lygiai tokia pati situacija, tik tais kriterijus bus kitoks. Jau baidarininkai surasti, ieškosiu kažko kito. Ko sužinosit visai netrukus, o džemperis

0: Radio Centro Radaras.
1: Taip, būtent dabar jau įjungiu Radio Centro radarą ir pradedu ieškoti žmonių. Šį kartą pradedu ieškoti tų, kas jau yra pasiruošę, kaip sakant, žiemai, prikaupę atsargų. Tai yra prisišaldėt kažkokių, nežinau, uogų, vaisių, gal daržovių, prisikonservavot, prisimarinavot, prisivirėt uogienių, na, žodžiu, gal prisidžiovinot vat kažko. Čia viskas priklauso nuo jūsų įpročių ir išmonės, tai bičiuliai, jeigu jau esate prikaupę atsargų žiemai, parašykit savo vardą, kokios tos atsargos išduokit, lokacijos galbūt pasakyti nereikia, kad būtų saugu, viskas ten sudėta jūsų sandėliukose. Na ir siųskite žinutę su savo vardu ir ta istorija numeriu 06-628-6288. Tai ką, išsiduokit, ko ten prikaupė žiemai, gal kokiu receptu pasidalinsit ir vienas jūsų bus apdovanotas Radio Centro džemperiu. Siųskite žinutes numeriu 06-628-6288.
0: Radio Centro radaras.

0: girdėti.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtinti tam prekių sąrašai nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų higienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas ir nuolaidos net iki 50%. Paskubėkite atsinaujinti savo aktyviai ir sportiškai vasarai. Nike parduotuvės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, prekybos centruose Akropolis.
9: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Radio Centras. Trečios valandos Top 3.
11: Vakar gimimo dieną šventė Lietuvos muzikos perlas Angelo. Iš Klaipėdos kilusi Angelika išgarsėjo 2020-ais, išleidusi dainą A lyga. Ji akimirksniu tapo hitu. Lietuvos ritmenbliuzo muzikoje Angelo pati populiariausia. Top 3 tokia, prisiminkime jos hitus A lyga, Saulė ir Apsirengus vasarą su Sylvester Belt.
10: Trečios valandos

Sveiki, čia radijos LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ir šalis lenka audringi orai, daug kur kartojasi liūtis, o kai kuriuose apskrityse įsismarkavęs vėjas varto medžius. Meteorologai Lietuvos, Marijampolės, Tauragės ir Klaipėdos apskrityse yra paskelbę geltoną įspėjimą dėl pavojingų vėjo gūsių. Praėjusį savaitgalį paryčiai sostinės Žirmūnų mikrorajone tragiškai pasibaigusias lenktynes surengęs automobilis ir jo vairuotojas jau nustatyti skelbia prokuratūra. Ar jam bus pateikti kokie nors įtarimai, paaiškės tyrimo metu. Ištraukti FIBA čempionų lygos 11 sezono burtai lėmė, kad titulą ginsiantis Vilniaus rytas patenka į A grupę, kurioje varžysis su Baku, Sabah, Turku, Trabzonspor bei prancūzų Nantero klubais. Savo raštų Utenos Juventus ekipa žais A grupėje su Malagos Unikacha, Italų Palakanestro Regiana bei Čekijos Parubicės kviso ekipomis. Iš viso reguliariajame sezone varžysis 32 komandos, kovos prasidės spalio 6-ąją. Šiuo metu tiek įsame žinios 4-ą. Rytoj palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Temperatūra naktį 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos.

0: kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
2: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
4: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta, nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89. O litras pieno – tik 55 centai. Lidl vertė.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Radio Centro Radaras.
1: Atėjo metas baigti Radio Centro Radarą, kuriame ieškojau žmonių, kurie jau yra prikaupę nemažai atsargų žiemai, prisimarinavę, prisikonservavę, prisivirę uogienių, prisišaldę, prisidžiovinę. Žodžiu, kiek žmonių, tiek įvairiausių būdų kaupti tas atsargas žiemai. Tai ačiū visiems, kurie įsijungė į Radaro reikalus, siuntė savo istorijas. Kažkas rašo, kad vakar buvau miške, prisirinkau mėlynių, užsišaldžiau, namuose mūsų sode yra daugybė vyšnių, išsivirė uogienės, dar prižaldžiau krapų lapelių, burokėlių lapelių, kurie labai tinka žiemai sriuboms. Ramunė rašo, kad yra atsargų kaupikė, jau turi braškių uogienės, užsišaldžiusi uogų ir visokių vaistažolių. Gintas giriasi, kad po kol kas braškių yra pilnas šaldiklis. Tai ką reiškia tik braškių, tai čia prisišaldyti pilną šaldiklį, čia tikrai nemenkas yra iššūkis. Visų tikrai negaliu apžvelgti, nes daugybė jūsų žinučių atkeliavo, tai ačiū visiems siuntusiems savo istorijas, o šį kartą Radio Centro džemperis keliauja Emilijai. Pasakokit, ką jūs ten prikaupėt žiemą ir ar ruošiatės pati suvartot, ar su kompanija?
2: Labiausia tai dėl vaikų viską ruošiu. Žiemai uogienės visokias jau priviriau ir braškių, ir juodų serbentų, ir aviečių, prišaldžiau žemogių, prirenka visokios babos. Dabar va grįžau po darbo, kaimynė palikus vyšnių, tai toliau kaupsiu atsargas žiemai.
1: Super, o kokia uogienė vaikams labiausiai patinka?
2: Braškių. Manau, kad braškių labiausiai, greičiausiai dingsta.
1: O pačiai?
2: O pačiai, manau, juodų serbentų pas mus.
1: Tai balansas
2: nėra labai
1: yra.
2: Daug jų,
1: neužsistovi tai niekas, ar ne?
2: Taip.
1: O be uogų dar kažką šaldėt, džiovinot, marinavot ar dar kažką darėt?
2: Taip, krapų prisišaldžiu, česnakų, daiguolių. Dar ketinu ir daugiau pasišaldėt, bet dabar va, jau pradžia yra nemaža.
1: Česnakių daigelių, tai tų ten, kur žiedai tie kyla, ar ne?
2: Taip.
1: Okay, o kaip jūs ant šaldot, susipjaustot ar cielus tokius užsiriet?
2: Susipjaustau ir tada labai gerai į troškinis, į sriubas labai.
1: Labai gerai. O krapus kur naudojat?
2: Taip pat, žinokit, visur ir į sriubas, į troškinius ir visur.
1: Krapus vaikai valgo?
2: Patiekaluose, kai yra, negali išrinkti.
1: Na jo, jūs ten susmulkinat gerai. Tai viskas, labai smagu, Emilija, su jumis plepėt. Už tai, kad jau pasiruošus esat žiemai, aš tiesiog noriu apdovanoti jūs Radio Centro džemperiu. Nežinau, ar čia reikės žiemos laukti, nes kai tokia vasara, tai manau, panaudosit ir vasaros metu.
2: Tikrai, ačiū labai.
1: Tai gero nešiojimo, dabar jau galite eiti prie vyšnių uogienės.
2: Einu.
1: Gerai, laimingai, geros dienos.
2: Laimingai, gražios dienos.

0: Afrika.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaurienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Aconitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Krokodilas.
6: Kas?
5: Krokodilas.
7: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Elektroninės muzikos duetas Basil and Ainius. Vienintelis koncertas pajūryje. Liepo 17 dieną. Palangos koncertų salėje. Ženk ten, kur dar nebuvai. Basil and Ainius. Mixed Signals. Bilietus platina kakava.lt.

Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse oficialiai keičia į oro gynybos, patvirtino viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai esmingai pagerins ir Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Viršūnių susitikime Gitanas Nausėda taip pat paragino stiprinti alijanso kolektyvinę gynybą, atgrasimą bei laikytis vieningai. Pasak prezidento, Rusija gerbė tik karinę galią ir tvirtą politinę valią. Gitanas Nausėda taip pat pažymėjo, kad euroatlantiniam saugumui svarbus Ukrainos vaidmuo, todėl sąjungininkai privalo tęsti karinę paramą Kijevui. Savo kalboje Gitanas Nausėda be to minėjo, kad pagal naują NATO oro gynybos planą Lietuva į oro gynybą per artimiausius metus pati investuos 2 milijardus eurų, o apskritai šiemet gynybai skiria beveik 5,5% bendrojo vidaus produkto, daugiausiai iš visų alijanso šalių. Paliaubas su Iranu baigtos, pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas po to, kai abi šalys pastarąją parą apsikeitė raketų smūgiais Persijos įlankos regione. Amerikiečių pajėgos atakavo Irano strateginius objektus, po to, kai Ormūzo sąsiauryje buvo apšaudyti trys prekiniai laivai, savo ruožtu Teheranas atakavo amerikiečių bazes Kuveite ir Bahreine. Vašingtonas taip pat paskelbė atšaukiantis laikiną sankcijų sustabdymą iranietiškai naftai. Ankaroje tęsiantis NATO viršūnių susitikimui aljanso vadovas Markas Rutė išreiškė nuomonę, kad nauji smūgiai Iranui buvo būtini, nes Teheranas pažeidė paliaubas. Tuo tarpu Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas mano, kad nauji smūgiai dar labiau apsunkina derybas dėl karo nutraukimo. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda reiškia solidarumą su Vašingtonu, bei sako, jog tai yra ir mūsų karas, todėl sąjungininkai, anot jo, turi išlikti vieningi. Performavus koaliciją ir sudarius naują vyriausybę, šiek tiek pagerėjo socialdemokratų ir paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus reitingai. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Delfių sakymų Spinter tyrimo atliktos apklausos duomenimis, šiuo metu Seimo rinkimuose už socdemus balsuotų 11,4% gyventojų, kai gegužė tokių buvo 8,9%. Socdemai rikiuojasi antroje lentelės vietoje. Juos lenkia opoziciniai konservatoriai, už kuriuos balsuotų 16,5% apklaustųjų. Treti – liberalai. Sinkevičių kaip tinkamiausio žmogų užimti premjero postą šiuo metu mato 5,6% gyventojų. Ankstesnėje apklausoje ši dalis siekė ne 2%. Sinkevičių lenkė tik Ingrida Šimonytė su 14% palaikymu.
0: Liepai tik prasidėjus šalyje jau iškrito beveik visą šių mėnesio lietaus normą, sako sinoptikai. Anot jų vidutiniškai šalyje iškrito per 60% mėnesio normos, tačiau kai kur jau išeikvota beveik visa. 85,5% įprasto lietaus kiekio iškrito Kazlų Rūdoje, per 80% Šakiuose, Vėžaičiuose, Pagėgiuose, Rietave. Meteorologijos tarnyba pažymi, kad ir artimiausiomis dienomis lietus iš šalies dar nesitrauks.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų palis. Vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 9-14 laipsnių. Diena bus 16-21 šilumos. Šiandien temperatūra šalyje sviruoja apie 12-16 laipsnių.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Jau žinomos visos ketvirtfinalių dalyvės. 8 likusios komandos šiuos susitikimus sužais Liepos 9-12 dienomis. Jau rytoj vakarė į kovas tos Prancūzijos ir Maroko rinktinės. Penktadienį žais Ispanija ir Belgija, naktį šeštadienio į sekmadienį Norvegija ir Anglija, o sekmadienio paryčiais Šveicarija ir Argentina. Priminsiu, vakar paskutinėse 8-finalio rungtynėse Lionelio Messio vedama Argentina per dramatišką kovo 3-2 palaužė Egiptą, o Šveicarija baudinių serijoje 4-3 nugalėjo Kolumbiją. Pasaulio čempionato pusfinalį planuojami Liepos 14-15 dienomis, o nugalėtojas paaiškės jau Liepos 19 dieną. Tuo tarpu nerimsta aistros FIFA prezidento Gianni Infantino ir atšauktos raudonos kortelės istorijoje. Iš sirgalių futbolo ekspertų ir net politikų daugiai raginimų jam atsistatydinti. Dauguma specialistų incidentą su kortele vertina vienareikšmiškai. Tai nematyta ir akiplėšiška korupcija. Priminsiu, pasaulio futbolo čempionato 16 finalių rungtynėse tarp amerikiečių ir bosnių ekipų raudona kortelė buvo parodyta Jungtinių valstijų komandos puolėjui Folarinui Balogunui. Tačiau netikėtai paaiškėjo, kad žaidėjo diskvalifikacija buvo sustabdyta po Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo skambučio FIFA vadovui Gianni Infantino.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet Lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Radio centras. Skamba gerai. Radio centras.
5: Labas, Radio centro bičiuliai, esantys su mumis, tai yra su Radio centru. Čia toliau darbuojuosi aš, Vitalijus, ir visai netrukus įlysiu tiesiai į Melanijos Trump kišenę. Paskaičiuosiu svetimus pinigus ir sužinosite, kiek ji uždirbo iš dokumentinio filmo apie Melaniją.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Na tai metas įlysti dabar į Melanijos Trump kišenę ir sužinoti, kiek ji iš filmo uždirbo. Nors tas dokumentinis filmas Melanija kino teatruose absoliučiai nesulaukė didelės komercinės sėkmės, paaiškėjo, kad Melanija Trump iš jo uždirbo visai nemenką sumą. Informacija paskelbta JAV prezidento praėjusių metų finansinių interesų deklaracijoje, kurią beje sudaro net 927 puslapiai, tai paaiškėjo, kad Melanija, suteikusi filmo kūrėjams teisę naudoti savo atvaizdą dokumentinėme filme, uždirbo daugiau nei 10 milijonų. JAV dolerių. Jo, gal visai ir nieko uždarbis, kai jis niekaip nepriklauso nuo filmo sėkmės. O dabar galės prisipirkti suknelių, rankinukų, gal net vyrui dirbtinio įdegio kremo kokią nupirks.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų higienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
4: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą.
5: Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
7: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
8: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Samsonas, ledai ant pagaliuko Magnum, kukurūzų traškučiai Tafil ir gazuotas mineralinis vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Šią vasarą mes mokome jūs puikaus įpročio, tai yra užsipilus kuro degalinėje pasiimti čekį. Tai visų pirma, juo negalės pasinaudoti nesąžiningi politikai, o visų antra, jeigu tą kvitą, tą čekį už kurą užregistruosite rc.lt žaidime Pilote jūs, mokame mes, gali taip nutikti, kad tos kuro išlaidos bus padengtos.
2: Laukia mūsų su sūnum kelionė į Bulgariją, kadangi abudu nemėgstam labai skraidyti. Tai taip tiesiog gaunasi, kad visos kelionės yra automobiliu. Pradedam kurą pilti dar prieš porą savaičių.
3: Aha.
2: Paskui ne tai būtų, nu, skaudžiai.
3: O tai kiek jūsų sūnui metų yra?
2: Šeši.
3: Ir abudu tai bijot skraidyti.
2: Bijom baisiai.
3: Gal nugalėjus tą baimę būtų kiek paprastesnis ir trumpesnis tos kelionės, nors aišku, automobiliu tos ilgos kelionės irgi būna labai smagios.
2: Būtent, daug geriau galima viską apžiūrėti, nes lėktuvu, tai tiesiog paimai, nuskridai ir jau tu ten, o automobiliu tai dar pasižiūri ir nu visą, kaip pasakyti, tą atstumą.
3: O tai ką veikiate per kelionės? Garsiai dainuojate dainas mašinoje, nežinau, valgot skaniai automobiliuose, ar esate ta mama, kuri leidžia automobilyje valgyti?
2: Būtent, mes veikiam viską automobilį.
3: Labai gerai.
2: Ir dainuojam, ir valgom, ir geriam, ir vandenį, ir arbatas, kavas, ir stengiamės kuo mažiau sustoti. Sustojam tik labai gražiose vietose, kad sutaptų, kaip pasakyti, ir malonumas, ir reikalas.
1: Bet taip klausau istoriją ir galvoju, sekasi žmonėms, važiuoja, užsipili kuro, užregistruoji kvitą, sulauki skambučio ir žiūrėk, už kurą nereikia nieko mokėti. Jeigu ir jūs taip norite, kaip ir minėjau, užsagat į degalinę, prisipilat kuro, registruojate čekį rc.lt ir laukiat mūsų skambučio. Sulaukiat, viskas, kuras jums nekainuos.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse oficialiai keičia į oro gynybos, patvirtino viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai esmingai pagerins ir Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Susitikime pats Lietuvos vadovas paragino stiprinti alijanso kolektyvinę gynybą, atgrasimą bei laikytis vieningai, pasak prezidento Rusija gerbė tik karinę galę ir tvirtą politinę valią. Paliaubos su Iranu baigtos, pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, po to, kai abi šalys pastarą parą apsikeitė raketų smūgiais Persijos įlankos regione. Vašingtonas taip pat paskelbė atšaukiantis laikiną sankcijų sustabdymą iranietiškai naftai. Liepai tik įpusėjus šalyje užkrito beveik visa šio mėnesio lietaus norma, sako sinoptikai. Anot jų vidutiniškai šalyje iškrito per 60% mėnesio normos, tačiau kai kur jau išeikvoto beveik visa 85,5% įprasto lietaus kiekio iškrito Kazlų Rūdoje per 80% Šakiuose, Vėžaičiuose, Pagėgiuose, Rietave. Šiuo metu tiek įsamios žinios penktą. Rytoj palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Temperatūra naktį 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas, antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčių tavęs.
2: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
3: Matot, vasarą perėjau į elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
2: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėja vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
7: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
6: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
8: Švenčiame Parksaits 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugiafunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl verta.
9: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoiro Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvinas.

Sunku nuspėti, ką dabar veikdami klausot radio centrą, ar dirbat, ar važiuojat, ar namuose, galbūt polsiaudami, galbūt besitvarkydami klausot mūsų ir galbūt tai darote per Radijas LT programėlę. Jeigu jos dar neturite, tai nežinau, dėl kokių priežasčių aš noriu priminti, koks tai patogus dalykas. Visų pirma, tai yra naujas ir labai patogus būdas klausyti radio, na, o kai ją parsisiusite į savo išmanų įrenginį ar iš Google Play arba iš Apple Store, ten rasite net 6 lietuviškas FM radio stotis. Taip pat yra 4 lietuviškos internetinės radio stotis, kur jokios reklamos, jokio pliurpimo, tik gera muzika ir viskas. Taip pat programėlėje nuolat atnaujinamos žinios, orai, kurių galite klausyti tada, kada jums patogu, na, nereikia laukti tos lyginės valandos ar pusvalandžio, įsijungiat ir šviežiausios, naujausios žinios ten yra, tiesiog pasispaudžiat play ir paklausot, kas gi vyksta pasaulyje. Taip pat išsami eterio informacija, aš kalbu apie dainų pavadinimus, net vizualiai galėsit matyti atlikėjus, skambančius mūsų eteryje. Dar vienas smagus dalykas, ten vyksta specialūs konkursai ir žaidimai, kur oi galit fainų ir smagių prizų laimėt, tai būtinai užsukit ten ir papramogaukit. Na žinoma, jeigu vairuojate, tai primenu, kad programėlė veikia ir Apple Car bei Android Auto sistemose, viską patogiai matysite automobilio ekrane. Tai jeigu dar per klaidą savo telefone neturite radijas.lt, parsisiųskit

0: mokyklą. Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Kas?
3: Krokodilas!
1: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
4: Uf, koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 65 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 85 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Bilietai ticketmarket.lt ir renginio vietose.
9: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
10: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs? Mokame mes!
11: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
12: Pateksi į mūsų eterį.
13: Už tavo degalus sumokėsime mes.
14: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
15: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. NATO oficialiai keičia oro policijos misiją Baltijos šalyse į oro gynybos misiją, patvirtino viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai esmingai pagerins ir Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Tuo tarpu galutinėje Ankaros viršūnių susitikimo deklaracijoje NATO šalių lyderiai, skaitant Jungtinės valstijas, patvirtino tvirtą įsipareigojimą kolektyvinį gynybą ir tai numatančiam penktajam alijanso sutarties straipsniui. Nors iš pradžių Ankaroje būta nemažai įtampos, Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas regis kuluaruose patikino, kad Amerika nori likti alijanse. Tiesa, prieš tai jis pažėrė kritikos partneriams Europoje. Visų pirma, dėl esą per mažos paramos Vašingtono kariniai kampanijai prieš Teheraną. Be to Ankaroje susitikęs su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas suteiks Kijevui teisę pačiam gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemoms. Ukrainai jos būtinos, kad numuštų rusų beveik kasdien leidžiamas balistines raketas. Tuo tarpu Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas regis vėl įsisiubuoja. Amerikiečių pajėgos artimiausią naktį stipriai smoks Irano įspėjo Baltųjų rūmų vadovas. Prieš tai Donaldas Trumpas pareiškė, paliaubas su Iranu baigėsi, nes Teheranas pažeidė susitarimą. Amerikiečių pajėgos atakavo Irano strateginius objektus po to, kai Urmuzo sąsiauryje vėl buvo apšaudyti keli prekiniai laivai. Savo ruožtu Teheranas atakavo amerikiečių bazes Kuveite ir Bahreine. Atsinaujinus kariniams veiksmams vėl šoktelėjo naftos kainos. Daugiausiai paramos iš pernai sumokėto pajamų mokesčio gyventojų skyrė Ukrainą remiančiai viešai įsteigai mėlyna ir geltona, bendrai beveik 38 tūkstančiai žmonių jai skyrė 2 milijonų 370 tūkstančių eurų sumą, skelbia mokesčių inspekcija. Tiesa, tai 11 procentų mažiau nei pernai. Antroje vietoje likusi Rimo Kaukėno paramos grupė šiemet gaus 14 procentų didesnę paramą nei pernai, 25 tūkstančiai žmonių jai skyrė 1 470 tūkstančių eurų. Po kiek daugiau nei milijoną eurų iš sumokėtų pajamų mokesčių gaus įsteigos savanoriai vaikams ir mamų unija. Tuo metu iš partijų daugiausiai gyventojų paramos per pajamų mokestį sulauks konservatoriai 1 177 000 eurų. Vis daugiau Lietuvos gyventojų perka ar parduoda naudotus daiktus. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Naujausio tyrimo duomenimis 73 procentai reguliariai interneto apsiperkančių Lietuvos gyventojų perka ir ar parduoda daiktus naudotų prekių platformose, kuriuose sandoriai vyksta tiesiogiai tarp žmonių. Lyginant su 2023-aisiais, šis rodiklis išaugo 7 procentiniais punktais. Panašios tendencijos vyrauja ir kitose Baltijos šalyse. Estijoje naudotų daiktų platformomis naudojasi taip pat 73 procentai gyventojų, Latvijoje 68. Pažymima, kad taip siekiama ne tik sutaupyti, bet ir būti tvaresniems. Nebetinkamų drabužių, avalynės ar kitų daiktų nenorima tiesiog išmesti.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 9-14 laipsnių. Diena bus 16-21 šilumos. Šiandien temperatūra šalyje svyruoja apie 12-16 laipsnių.
3: Jeigu jūsų darbo diena prasideda nuo 8, tai sveikinu viskas, jūsų darbai jau turėtų būti baigti, gal automobilyje, gal jau namuose esate ir prasidėjo jūsų laisvas laikas, o man smagu, kad tą laisvą laiką leidžiate draugės su radio centru. Čia aš Vitalijus, toliau būsiu su jumis, visai netrukus Paulina prisijungs ir pakurs radio centro laiko mašiną, bei mus perkels į 2001, kur paklausysim senos geros dainos. Na, o taip pat šią valandą dar vienam jūsų bus ir kompensuotos kuro išlaidos, kalbu apie žaidimą, pilate jūs.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Eteryje laiko mašina ir prisiminimai iš senų laikų, kai Radio Centre gyvavo legendinis LT Top 20, dar vadinamas LT Duku. Kiekvieną savaitę atlikėjai norėdavo patekti į tą 20-uką, o jau kokią vietą ten užimdavo, spręsdavo mūsų klausytojai. Taigi, prieš 25 metus, 28, 2001 savaitę, trečią vietą užėmė grupė Mango. Tą savaitę jų daina Būk mano padarė didžiausią progresą.
2: Būk mano ugnis, būk mano aistra.
1: Grupė Omega liko antroje vietoje, antrą savaitę iš eilės su tikru 2000-ųjų hitu Tu mano mergytė.
3: Tu mano mergytė, tu mano mergytė, aš tavo berniukas, aš tavo berniukas.
1: Ir džiaugiuosi skeldama jo klausytojų mėgiamiausiais dar vieną savaitę iš eilės liko reperiai iš grupės G&G sindikatas. Prisiminkim tikrą tų metų lyderę. Etrija daina Tomas.
0: Radio Centro laiko.

0: Afrika. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Šeimyna, ar viską pasiėmėm į paplūdimį?
3: Kremas nuo saulės?
2: Yra.
3: Kefyras nuo įdegio?
2: Yra.
3: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
2: Kai be jo?
3: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
2: Jeigu tik to neši.
3: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
4: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
6: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
8: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.

Jeigu jūs atostogaujate, galbūt esate po darbo, dabar galvojate, kągi čia nuveikus jau trečiadienio vakarą, tai aš jums turiu patarimą. Kodėl gi nerašius palinkėjimo savo bičiuliams, artimiesiems, draugams, kaimynams, visiems tiems, kurie klauso Radio Centro. Kalbu apie Radio Centro balsučių liniją, tai čiupkit savo telefonus, įsijungę WhatsApp, Viberį arba Radijas LT programėlę, įrašykit kažką gražaus, kalbu apie palinkėjimą ir siųskit man jau dabar, o jūsų balsas netrukus skambės Radio Centro.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. NATO oficialiai keičia oro policijos misiją Baltijos šalyse į oro gynybos, patvirtino viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai esmingai pagerins ir Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Tuo tarpu galutinį Ankaros viršūnių susitikimo deklaracijoje NATO šalių lyderiai, skaitant Jungtinės valstijas, patvirtino tvirtą įsipareigojimą kolektyvinį gynybą ir tai numatančiam penktajam alijanso sutarties straipsniui. Be to, Ankaroje susitikę su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas suteiks Kijevui teisę pačiam gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemoms. Tuo tarpu Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas vėl įsisiūbuoja. Amerikiečių pajėgos artimiausią naktį stipriai smoks Iranui, įspėjo Baltųjų rūmų vadovas. Prieš tai Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu baigėsi. Darbą baiginti laikinoji vyriausybė pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kurių metu bus patikrinta ir hipotezė dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Šiuo metu tiek įsame žinio šeštą.
1: Dabar pats metas orams ir iškart po orų pasidalinsiu idėjomis, ką pamatyti, nuveikti įdomaus Latvijoje, tai pakalbėsiu apie renginius, naujas vietas ir patirtis nuotykiams Latvijoje. Kalbant apie orus, tai norėtųsi kažkaip nudžiuginti, nustebinti, pasakyti, kad saulė švies, tačiau taip nebus, artimiausiomis dienomis ir naktimis laukia lietus. Rytoj diena 9.14, penktadienį 18.23 laipsnį šilumos, na bent jau temperatūra pamažėlė pradeda kilti. Šiaip sinoptikai sako, kad artėjant savaitgaliui tų kritulių mažės, o temperatūra pamažu kils. Na tikėkime, kad kils, nes dabar kiek laipsnių tai gėda neatsakyt. Termometras prie studijos lango rodo plus 13. Kita vertus, nėra blogo oro, yra netinkama aprangam, tai tinkamai apsirėdikit, apsirenkit ir vykit į Latviją, nes Latvijos vasara tai ne tik festivaliai ir paplūdimiai. Tai pukus metas atrasti istorinius miestus ir pilis, kur viduramžių paveldas susilieja su šiuolaikine kultūra. Jau Liepos 17-18 dienomis viename gražiausių Latvijos miestų vyks Cėsių miesto šventė Cėsis 820. Lankytojų lauks koncertai, mugės, veiklos šeimoms ir šventinė atmosfera visame mieste. Vasarą Latvijoje gausų kultūrinių renginių istoriniuose miesteliuose bei koncertų po atviru dangumi tinkančių ir mažiems ir dideliems. Planuokite išvyką pas kaimynus bei atraskite Latviją šią vasarą.

0: Laida. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga Atlikėjo 50-mečio jubiliejus Maksimas Galkinas Rūpjūčio 14 dieną penktadienį Palangos koncertų salėje Bilietus platina Kakava LT
2: Dėmesio Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Visą liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
6: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodo technikai, priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
7: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Radio centre vyksta nuostabų žaidimas, pilate jūs, mokame mes, tai mes kompensuojame jūsų kuro išlaidas. Tiesiog prisipilat baką kuro, užregistruojate čekį mūsų žaidime rc.lt, paskambinam ir pranešam žinių, kad tas kuras jums nieko nekainuoja. Tai nenoriu temti naktį, skubu ir nekantrauju pranešti Giedrei puikias žinias.

0: Giedre, aš čia skambinu su tokiu reikalu, kad noriu kompensuoti jūsų kuro išlaidas.
1: O, kaip netikėta, nors tikėta, nežinau.
0: Gerai, tai prisipylėt kuro už, kiek čia, 66,52 ir kas čia per automobilį? Čia buvo pilnas bakas, nepilnas?
1: Jau kaip ir lemputė degė, nes man jau teko užsipilti, nes aš norėjau važiuoti į miškus. Aš dabar čia taip užsivedusi ant paukščių stebėjimo, žinokit, turiu tokią programėlę, pagal paukščių čiulbėjimą atpažįsta, koks paukštelis čiulba. Tai dabar aš čia taip užsivedusi, užsiazartinusi, tai va, teko važiuoti į mišką, nes turėjau pusdienuką, tai galvojau, reikia ir kur užsitilt, nes jau raudona lemputė degė.
0: Tai pradėkim nuo to, ar jūs visą laiką važiuojate iki tos raudonos lemputės?
1: Ne, aš tokia mėgstu maksimaliai viskas, pas mane turi būti užpirkta į priekį, tai aš taip jau čia šį kartą kažkaip nežinau.
0: Ruošiatės žaidimui gal, ne?
1: Jo, pagalvojau, važiuodama, nes išgirdau, kad yra čia ta tokia akcija, tai va galvojau, va, gera proga ir sudalyvauti.
0: Gerai, Giedrė, tai dabar nuvažiavot į mišką. Kaip vyksta tas paukščių stebėjimas? Pasiimat programėlę ir ką, jūs žiūroną turit ar tiesiog žvalgotės į medžius?
1: Ne, tiesiog įsijungi ir jisai tiesiog fiksuoja visus garsus ir pagal čiulbėjimą atpažįsta. Ir ten man išmeta, tarkim, paukštelis, ten koks kikilis. Mhm. Ir aš bandau ir surasti, aišku, tą kikilį, kaip jis atrodo, ir tarkim, randi ir sulygini, kad tikrai, nu, va, ir išvaizda tokia, kokia rodo nuotraukoj, toks ir va, paukštelis yra. Tai va, dabar mes su sese taip užsiazartinam, kad kuri daugiau tų paukštelių pagaus.
0: O tai savo be žiūronų žiūri, dar tik tai savo plika akim, kaip sakykim.
1: Jo, dar plika akim, bet jau žiūronai irgi yra sąraše, kad jau reiktų.
0: Čia gal aš tai pasiūlysiu mūsų vadovybėje žaidimą, žinot, jau ten žiūronus kompensuot gal reikia?
1: Būtų neblogai.
0: Gerai, o tai būdama miške be tų žiūronų, kiek tų paukštelių jūs pamatėt?
1: Apie 15, 13, 15, kažkas tokio tądien, nes aš dabar žinau, kad pas ne kiekvieną dieną važiuoju, tai jau pameluot, bet...
0: O kiek Lietuvoje yra paukščių rūšių, gal žinot?
1: Oi, nežinau, žinokit.
0: Nu, ta prasme, kiek ten reikės jums važinėti tą mišką, aš dabar galvojam.
1: Dar daug.
0: Giedrė, viskas, kompensuoju jūsų išlaidas ir vėl ruoškitės kelionėms, pirkite žiūronus, gal ateis momentas, kad ir juos pakompensuosim.
1: Oi, ačiū, labai, labai miela, labai tikrai malonu.
0: Štai taip ir Giedrė patenkinta, manau, ir paukšteliai laimingi, kad vėl atvažiuos Giedrė į juos pasižiūrėti ir pasiklausyti. O jeigu jūs norėsite sudalyvauti žaidime, tai kaip ir Giedrė, neišmeskit kuro čekio, užregistruokit jį į žaidimą rc.lt, o sulaukia mūsų skambučio ir išgirsit puikių žinių, kad kuras nekainavo.
2: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
0: O jeigu jūs šią vasarą ketinate imti paskolą, verta prisiminti mažą gudrybę, kuri padės tikrai daug sutaupyti ir nepermokyti. Daugybė žmonių šiaip jau žino, tai užsukite ir jūs į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders. Ten užpildykite vieną paraišką, per valandą gaunate pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių, bei patogiai juos palyginate. Šiaip palyginimas gali padėti sutaupyti iki 9000 eurų. Tikrai neįtikėtina, bet kartais tiek skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Tam, kam reikia paskolos dabar, užbėkite į lenders.lt.

0: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Kas?
2: Krokodilas.
3: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
9: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. NATO oficialiai pakeitė oro policijos misiją Baltijos šalyse į oro gynybos misiją, patvirtino viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai esmingai pagerins ir Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Tuo tarpu galutinėje Ankaros viršūnių susitikimo deklaracijoje NATO šalių lyderiai, skaitant Jungtinės valstijas, patvirtino tvirtai įsipareigojimą kolektyvinį gynybą ir tai numatančiam penktajam alijanso sutarties straipsniui. Be to Ankaroje susitikę su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas suteiks Kijevui teisę pačiam gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemoms. Tuo tarpu Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas regis vėl įsisiūbuoja. Amerikiečių pajėgos artimiausią naktį stipriai smogs Iranui, įspėjo Baltųjų rūmų vadovas. Prieš tai Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu baigėsi, nes Teheranas pažeidė susitarimą. NATO viršūnių susitikime dalyvaujantis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda reiškia solidarumą su Vašingtonu bei sako, jog tai yra ir mūsų karas, todėl sąjungininkai nuo jo turėtų išlikti vieningi. Platformos mobilizacijos mokykla.lt vardu platinami melagingi kvietimai, įspėja krašto apsaugos ministerija. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento duomenimis gyventojams neva minėtos platformos vardu siuntinėjami netikri pranešimai su nurodymu atvykti į regioninį šaukimo ar komplektavimos padalinį. Toks pats melagingas pranešimas atsiranda ir platformos vartotojų paskyruose. Gyventojai raginami nespausti jokių nuorodų. Tyrimo ėmėsi kibernetinio saugumo centras, kol jis vyksta svetainiai yra neprieinama. Paaiškėjo, kurioms partijoms gyventojai skiria daugiausiai sumokėto pajamų mokesčio. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Daugiausia paramos iš pernai sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gaus konservatoriai. Partijai beveik 25 tūkstančiai žmonių skyrė 1,177 tūkstančius eurų, skelbia mokesčių inspekcija. Antroje vietoje liberalų sąjūdis. Parama jiems tris kart mažesnė nei konservatoriams, beveik 344 tūkstančiai eurų. O iš viso liberalus paremti panoro 7,5 tūkstančio gyventojų. Trečioje vietoje Laisvės partija su 240 tūkstančių eurų. Valdantiesiems socdemams bus pervesta beveik 220 tūkstančių eurų gyventojų paramos. Partijoms gyventojai gali skirti 0,6% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Nevyriausybinėms organizacijoms dvigubai daugiau.
0: Trijose Vilniaus paplūdimiuose nustatyta padidėjusi vandens tarša, maudytis laikinai uždrausta Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose. Pasak Visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistų, užterštumas galėjo padidėti dėl stiprių liūčių, kurios į vandenį nuplauna teršalus iš dirvožemio. Dažniausiai vandens kokybė natūraliai pagerėja per kelias dienas, atliekami pakartotiniai mėginių tyrimai. Kituose sostinės paplūdimiuose vandens kokybė lieka gera, maudytis saugo.
2: Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 9-14 laipsnių, diena bus 16-21 šilumos. Šiandien temperatūra šalyje svyruoja apie 12-16 laipsnių.
3: Tai taip greitai ir galbūt kai kam nejučia prabėgo visa trečiadienio diena, jau vakaras, jau 4 minutės, beveik 4 minutės po 18 valandos. Smagu, kad esate draugės su radio centru, gero kelio keliaujantiems, smagaus būnant namuose, kas namuose, galbūt gero pasivaikščiojimo, kas vaikšto po miestą ar mišką, o svarbiausia, labai džiugu ir smagu, kad esate draugės su radio centru. Čia dar vieną valandą su jumis būsiu aš, Vitalijus, tai likit įsijungę.

0: Šis trečiadienio vakaras jau kaip reikiant įgavęs pagreitį, jau turbūt nedaugelis pamiršote, ką veikėte ryte. Aš nepamiršau, ryte tikrai klausiau Radio Centro ir girdėjau, kaip vyksta žaidimas Duok 5. Išgirskit ir jūs.
1: Robbie Williams. The Plan. Gigi Jam. Oi, Chester Grohl.
2: Bet žinot kūrinį?
1: Žinau.
3: Gal kas nors?
2: Skambesys gal ir panašus iš tikrųjų. Jūs, na, gerai tikrai gaudotės muzikoje, Viktorija. Tą galiu iš karto drąsiai pasakyti, bet čia buvo Fatboy Slim.
0: O, čia turbūt vienas mano mėgiamiausių paauglystės laikų kūrinių, Fatboy Slimai. Labai geras darbas ir gaila, kad šį kartą dalyviui Viktorui, tiesą sakant, užstrigo ši daina. Gal atstriks kitą kartą. Klausykit, dalyvaukit žaidimuose kiekvieną darbo dieną mūsų ryto laidoje. Geras rytas.

Afrika. Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs. Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražinami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: 2000-ųjų žvaigždė atlikėja Kaskada, visiems pažįstama hitų Every Time With Edge bei Evacuate the Dance Floor dėka, grįžta į eterį su nauja daina. Pristatau Utopia. Tikras vasaros himnas su užkrečiančia melodija ir skambesiu keliančiu nostalgiją. Jos balso ir muzikos nesumaišytum su niekuo. Eteryje Kaskada.
0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. NATO oficialiai keičia oro policijos misiją Baltijos šalyse į oro gynybos. Patvirtino viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai esmingai pagerins Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Galutinėje Ankaros viršūnių susitikimo deklaracijoje NATO šalių lyderiai, skaitant Jungtinės valstijas, patvirtino tvirtą įsipareigojimą kolektyvinį gynybą ir tai numatančiam penktajam alijanso sutarties straipsniui. Platformos mobilizacijos mokykla LT vardu platinami melagingi kvietimai įspėja krašto apsaugos ministerija. Gyventojams neva platformos vardu siuntinėjami netikri pranešimai su nurodymu atvykti į regioninį šaukimo ir komplektavimo padalinį. Gyventojai raginami nespausti jokių nuorodų. Tyrimo ėmėsi kibernetinio saugumo centras. Trijose Vilniaus paplūdimiuose nustatyta padidėjusi vandens tarša. Maudytis laikinai uždrausta Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose. Pasak specialistų, užterštumas galėjo padidėti dėl liūčių. Dažniausiai vandens kokybė natūraliai pagerėja per kelias dienas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Rytoj palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Bus gana vėjuota. Temperatūra naktį 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos.

0: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
1: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos eziukai.lt.
2: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
3: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos lauko baldams iki 60. Grilio prekėms taip pat iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičių ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Biletai ticketmarket.lt ir renginio vietose.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Mano automobilio kuro bakas jau į pabaigą, reikės lėkti šiandien užsipilti kuro ir pasiskaičiau taisyklės, matau, kada žaidime Pilote jūs mokame mes negaliu dalyvauti, deja, bet man išlaidos nebus kompensuotos, bet mūsų klausytojai Almai pasisekė labiau.
2: Ačiū labai ačiū, tikrai nesitikėjau, bet galvoju, pabandysiu, o gal kartais ir pasiseks.
3: Labai teisingai padarėte, kad pabandėte, Alma, papasakokit šiek tiek, prašau, tai kurgi važiavote tų degalų įsipylusi,
2: Važiavau, žinokit, aplankyti anūkėlius, kadangi jaučiuosi dar tikrai jauna močiutė. Rudenį man sukaks 55 metai, bet jau esu 6 anūkėlių močiutė, kurie tikrai man jie neleidžia nei liūdėti, nei sirgti, nei nieko. Jie mano variklis, jie mane tik tai varo į priekį, eit ko toliau ir jaunin.
3: Kaip smagu, klausykite, tai kokie vardai jūsų tų 6 anūkų?
2: Taip, Dominikas, Jokūbas, Marijanas, Matas, Mantas ir Milė.

0: O, viena mergička tarp tokios kovos berniukščių. Eina tau, tikra princesė, klausykit, geras.
1: Taip.
0: Tai aš tikrai labai džiaugiuosi, žinokit, už jūsų tos anūkus, kad jie turi tokią močiutę, kuri taip juos myli ir tokią jaučia iš jų energiją, kuri varo ją dar labiau priekį. Tai tikrai yra labai labai žavu. Tai aš jūs labai sveikinu ir linkiu jums dar daugiau gražių ir saugių kelionių pas anūkus ir linkiu jums tuomet gražios vasaros šios.
1: Ačiū jums labai. Ačiū.
2: Sveikinu Alma, o jeigu jūs norite sudalyvauti žaidime, tai kai kitą kartą, gal šiandien vakare, gal rytoj, gal artėjantį savaitgalį pilsite skuro, būtinai pasiimkit čekį ir jį registruokite žaidime užsukus į rc.lt. Sulauksit skambučio, garantuotai visos kuro išlaidos bus padengtos. Nu, dabar jau noriu su jumis atsisveikinti, linkiu visiems gražaus trečiadienio vakaro, susigirdim ryt iškart po 15 valandos žinių. Tad iki greit.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūs laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoj Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. NATO oficialiai keičia oro policijos misiją Baltijos šalyse į oro gynybos misiją, patvirtino viršūnį susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai esmingai pagerins ir Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Tuo tarpu galutinį Ankaros viršūnių susitikimo deklaracijoje NATO šalių lyderiai, įskaitant Jungtinės valstijas, patvirtino tvirtą įsipareigojimą kolektyviniai gynybai. Nors iš pradžių Ankaroje būta nemažos įtampos, Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas regis kuluaruose patikino, kad Amerika nori likti alijanse. Tiesa, prieš tai jis pažėrė kritikos partneriams Europoje. Visų pirma, dėl esą per mažos paramos Vašingtono kariniai kampanijai prieš Teheraną. Vis tik Ankaroje susitikę su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas suteiks Kijevui teisę pačiam gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemoms. Tuo tarpu Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas vėl įsisubuoja. Amerikiečių pajėgos artimiausią naktį stipriai smoks Irano, įspėjo Baltųjų rūmų vadovas. Prieš tai Donaldas Trumpas pareiškė, paliaubos su Iranu baigėsi, nes Teheranas pažeidė susitarimą. Tačiau langas deryboms esą dar paliktas. Performavus valdančiai koaliciją ir sudarius naują vyriausybę šiek tiek pagerėjo socialdemokratų ir paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus reitingai. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Delfi užsakymų spint ir tyrimo atliktos apklausos duomenimis, šiuo metu Seimo rinkimuose už socdemus balsuotų 11,4% gyventojų, kai gegužė tokių buvo 8,9%. Socdemai rikiuojasi antroje lentelės vietoje. Juos lenkia opoziciniai konservatoriai, už kuriuos balsuotų 16,5% apklaustųjų. Treti – liberalai. Sinkevičių kaip tinkamiausio žmogų užimti premjero postą šiuo metu mato 5,6% gyventojų. Ankstesnėje apklausoje ši dalis siekė nei 2%. Sinkevičių lenkė tik Ingrida Šimonytė su 14% palaikymu.
0: Liepai tik prasidėjus šalyje jau iškrito beveik visa šio mėnesio lietaus norma, sako sinoptikai. Pirmą savaitę nuo specialistų vidutiniškai šalyje iškrito per 60% mėnesio normos, tačiau kai kur jau išeikvota beveik visa. 85,5% įprasto lietaus kiekio iškrito Kazvų Rūdoje, per 80% Šakiuose, Vėžaičiuose, Pagėgiuose ir Rietave. Mažiausiai lietaus kliuvo šiaurės rytuose esantiems miestams, Biržams, Rokiškiui, Zarasams, Pakruojui ir Seinams. Meteorologijos tarnyba pažymi, kad ir artimiausiomis dienomis lietus iš šalies dar nesitrauks. Sinoptikų teigimu rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų išliks gūsingas. Naktį bus 9-14 laipsnių, dieną 16-21 šilumos.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Afrika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas, antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki arčių tavęs.
1: Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos Tango LT.
0: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: vietą.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvandeniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriai, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, šižiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. NATO oficialiai keičia oro policijos misiją Baltijos šalyse į oro gynybos misiją, patvirtino viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai esmingai pagerins ir Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Tuo tarpu galutiniai Ankaros viršūnių susitikimo deklaracijoje NATO šalių lyderiai, įskaitant jungtinės valstijas, patvirtino tvirtą įsipareigojimą kolektyviniai gynybai ir tai numatančiom penktajam alijanso sutarties straipsniui. Be to Ankaroje susitikę su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas suteiks Kijevui teisę pačiam gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemoms. Tuo tarpu Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas įsisiūbuoja. Amerikiečių pajėgos artimiausią naktį stipriai smoks Iranui, įspėjo Baltųjų rūmų vadovas. Ir štai Donaldas Trumpas pareiškė, paliaubos su Iranu baigėsi, nes Teheranas pažeidė susitarimą. Platformos mobilizacijos mokykla.lt vardu platinami melagingi kvietimai, įspėja krašto apsaugos ministerija. Gyventojams nepaminėtos platformos vardu siuntinėjami netikri pranešimai su nurodymu atvykti į regioninį šaukimo ir komplektavimo padalinį. Gyventojai raginami nespausti jokių nuorodų. Tyrimo ėmėsi kibernetinio saugumo centras. Kol jis vyksta, svetainė yra neprieinama. Praėjusį savaitgalį paryčiai sostinės Žirmūnų mikrorajone tragiškai pasibaigusias lenktynes surengęs automobilis ir jo vairuotojas jau nustatyti skelbia prokuratūra. Ar jam bus pateikti įtarimai, paaiškės tyrimo metu. Priminsiu, kita lenktyniavusi mašina BMW, kurią vairavo lengvai išgėrusi, ką tik teisės gavusi 19-metę vairuotoją, rėžėsi į stulpą, lūžo pusiau ir užsiliepsnojo. Žuvo du jaunuoliai, vairuotoja patyrė sužalojimų. Peržiūrėję vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, policijos pareigūnai įtarė, kad miesto gatvėmis galėjo vykti nelegalios lenktynės. Mergina savo kaltę pripažįsta, tačiau pareigūnams parodymų nedavė. Liepai tik prasidėjus, šalyje jau iškrito beveik visa šio mėnesio lietaus norma, sako sinoptikai. Anot specialistų vidutiniškai iškrito per 60% mėnesio normos. Tačiau kai kur jau išeikvoto beveik visa. 85,5% įprasto lietaus kiekio pirmomis Liepos dienomis iškrito Kazlų Rūdoje, per 80% Šakiuose, Vėžaičiuose, Pagėgiuose, Rietave. O mažiausiai lietaus kliuvo šiaurės rytuose esantiems miestams – Biržams, Rokiškiui, Zarasams, Pakruojui, Raseiniams. Ištraukti FIBA čempionų lygos 11 sezono burtai lėmė, kad titulą ginsintis Vilniaus rytas patenka į A grupę, kurioje varžysis su Baku Sabah, Turku, Trabzon Spor ir prancūzų Nantero klubais. Savo raštų tenos Juventus ekipažais E grupėje su Malagos Unikacha, Italų Palkanestro Regiana bei Čekijos Parubicės Kviso ekipomis. Iš viso reguliariajame sezone varžysis 32 komandos. Kovos prasidės spalio 6-ąją. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete radijas LT.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.